Әммел адамге яқшақ болышыңыздың қылча ажат йоқ. Менің ең қызмет кичыққан чағдығы бірінші сәзгүрештемні ән тайын осал деп сұпәтләшке болады. Ожағда мән оқыш бұтырыш алды тұраттым. Етекченің тоныштырышы білән бір әрбей санаат карханысының малия бөлімі келіп практике қылдым. Әгер күтілмеге әхвал көрілмесе, практике қағандың кейін бұ әрбей санаат карханысыды ішлейәдейді ғалықымдың дейрек бередді. Біліш керек кей, әрбей санаат карханылары адатки карханладың нәтчі әсі күшлік. Елхәм есімді, мәндің юстыран имтан ағын кадрла ішлермәс олей, мәндің бір мүнчі суал сора боғандың кейін, сіздің біраз суалыңыз ба му деп сорға еді. Шо жағды мән, бұ карханының тәмінаты қандағы деп сорған едім. О, білінәр білінмәс күліп қойып, сіргетнің маше юқыр әмәз, бірақ мукапат сомысы карханының өніміге асасын есапланыды. Өнімі яқшы болса, алыдыға мукапат пұлымы юқыр болуды. Мұндақ жетқанда, азырқы өнім бойынша асас жәттін біздің еллік мукапатымыз болыплы қалмай, яны 20 еллік мукапатымыз мұба, әтті пәсілік мукапат қатарлықла ба. Әммені қошып кәгенде, сіркетнің тәмінатыны бұ шәрді алдыңғы орынды тұрды дегілі болмысы мұ, отырхал юқыр сәуейді дегі еді. Бұны аңлап көзлерім нұрылынып кәткә еді. Ұчада қызметті еңі ячы боғашқа, практике мәзгілдің оңышлық өтіп, бұндақ пұлы бар орынды ішіліп келішқы шөншілік тәқаза болып көрдім. Мен нұрғын уақыт вәзіхнімні сәріп қылып, қызметтіке кішілік мұнасыватның тәтке қылышқы башылдым.

Очқан айтқанда, менің бұл қызмет бұрыстың үшін тұтқын ба еді. Лекен шының білен бір вақытта, бір әжәлік ажызлықымны ашқарлап қойған едім. Яны, өзімнің қызмет ұқтыдарыға шәнмеген едім. Талон кесіш ішіні еліп естсақ, мен бірінші айда 20 парчы талоны бекар қылып әтке едім. Яны, мен әтті нәқ пұл чекінімі тоғыр толдырамыған едім. Есімді тұрыпты, бір күні түштен кейін мен шопыр білен саат 3-те банкығы берішқі келішіп қойған. Нәтижеде қанчы алдырған сері үшінші қалай мұқалышып, ода нәч парча нәқ пұл чекіні қата езіп қойдым. Саат 4 болғандымы, янылы пұл чекіні толдырып ататтым. Шопыр маңы қарап, таза бір қақшып әткенден кейін кетіп қаға еді. Юз берген бір мұнчы ішла сәвәплік, мәнді өзімдің ұқтыдарғы неспәттен гуман пайда қылған. Шындақла, өзімнің қедеш қалалмаслықымғы неспәттен қаттық тәшвеш пайда боға еді. Лекін бұ бір тепілғусыз қызмет пұрысты болып, өнімі ен тайын яқши әрбей санаат қарханысыды ішләш пұрысты еді. Лекін қызметті адымгерчілік анчы ақмайды. Мән ақыры пұрсатны чан тұталмадым. Практика ақырлашқандың кейін, шіркет сылық сөзлі білен мені іштін бошатты. Мән бәк азапландым. Қызметтің айырлыштың бұрын қадырла ішілігі мәсул елікі қадымны іздәп, оныңғы қақшап бәдім. Сөзімді еғіншақлығанда, мән тихи бәк яшкен мән, кішілік мұнасыват жәетті дәрбәқі ұттырып қойдым деген мәна чықып тұратты. Лекен қадырла ішілігі мәсул елікі қадым маңа әмілетті башылынышыда менің малия бөлімінің рәхбірге найт яқшы тәсір қалдырғалдықымны. Мені бір сәмими бала деп қарғалдықыны. Гәрчә кейінгі бір мұнчы ішладың, менің ұла күткен қызмет ықтыдарына хазырлымығалдығым чықып тұрсымы, лекін бұның асаслық мәсіл әмәсілікіні, мені тәрбейләшкі болуду деп қарғалдықыны етті. Таки, кейін мен ұлағы соғат бәргенде, менің ұлады қалдырған тәсірімді 180 градуслық чоң бұрылыш боға еді. Ықтыдары етерлік болмағаны аздап, кичік тұрыпла адамгерчілік үстіді іздінішкі башлапты. Бұндақ кетей берсе, зейініні қандақ мұ қызметкі сәріп қылалайды деп ойлыған едің.

Түнжі қызметтім оңысыздық құчырғандын кейін, мен бір тоңлатқы зауытығы қызметке бардым. Мені тәрбиелі айдыған ұстам көп кеп қылмайдыған, чечен ұяндын ішкеге бөліп тары баладыған бір әрі боғалдыр еді. Бірінші қытымдық сабақ болғашқа, боқетім явашлап қалдым. Әр күні ұстамға чаплышы беліп, мен қылыдыған қызмет бамы деп сорайдыған болдым. Ұстам көңіл қойып ойын ойнаватқан болып, маңа қарап мұ қоймай, шкаптегі бір еліқ документіні түпләп қойуын деді. Бір әптеге етмеген уақыт ішіде мен документланы рәтлік түпледім. Ұстам найт сәвірчен адам еді. О, әйні чақта экспорт кәсіпі есабатығы мәсул болып, кәсіпке ен тайын махир еді. Ташқы соды бөлімді расчет қылышқы дайыр мәселі болсыла, әміз келіп оны іздейді. О, найт сәвірчанлық білән, нәді мәселі чықшы мүмкін ішкәлігіні етіп бередді. Әтті бәзіде, баш идарысының экспортқы баш қайтырыш қадымының әр қандық суалы болса, о, әмісігі тұғыр жауап берелейді. Шоңа о, баш идарысығы беріп, экспорт бейджіні қайтырыш ішіні бейдіргенде, ішіла асасын оңышлық болады. О, ұшақ түшек ішіланы маң тапшырғандын кейін, ешіп қалға уақытта жүпләп түгітіш ойын ойнайды. Пәкат бош уақыты болсыла, о, чоқым жүпләп түгітіш ойынын ойнайды. Қарханады иығын ечілді қалды қақыды ұқтырыш қылынсымы, о, янала, әр минут, әр секундны чын тұтып ойнайды.

Мен ахыры чыдап тұрамай оныңдын жүпләп төгітіш ойыны растылы шүнчі қызықарлық мекен деп сорудым. Устам бешіні көтіріп маңа өздің меңісінің қызмет вақтыда баштын ахыр сәгек вә жалық болышығы капалатлық қылыш керек лекені.

cüplep tüketiş oyunu oynasa, kol ve miyanın maslaşını çenektürgülü boladı qalıqını. Hem de amal kılıp belgelengen vaxt içi de oxşaş rəsimlerinin əmmisini yoxuş gerekliğini, inkas qaytırı sürütüge boğan tələbinin mu nait qatıq işgeliğini etdi. Bu, menin tuncaq etim bəzlənin xizmət vaxtıda cüplep tüketiş oyunu oynap, yani şundaq merdanı bahanı tapqanlıqı yolu kuşum edin. Кейін бір қетім ел ақырғы аз қағанда баж идарысыдың бір нәтші тәкшіруге чекеліп, тоңлатқы зауытының баж ішілеріні тәкшірді. Бұ іш шіркетінің юқыр төвен рәхбарларыны бәк алдыраш қылып әтті. Еш кім бошанлық қылыш қыпетін амайды. Пәкәт ұстан бір адам алдырмай олдырып, тәкшіргүчілі әпілін қошал қорам паралашды. Әмді тәкшіргүчілінің нұрғын мәселелерге беймалал жауап берді. Кішіні хайран қалдырдығыны шо кей, Он нұрғы елі үлгірке кәсіплендімі ұнайды еніқтәп бер әлейдіған болып, шіркетінің шоқ етімдің баш тәкшірішідің оңышлық өтішегі ярдан бәрді. Шо дәқиқыда, мән түйіқсіз ұстамның өзінің кәсіпе маар деге тайынып, шіркет рәхбарларының өрімдегі ерішкәлігіні түшендім.

Шынолден кейін мен бүтін зейнімне қызметімге қартышқы башылдым. Мен рәхбәрлік тапшырған әр бір ішіне емкан қадар яқшы ішледім. Күнлі қызметләні қатерләш адатыны етілдірдім. Әр күні қайсы қызметләні ішледім, қайсы ішләні яқшы тамамладым, яны қанда қалдық мәсілі ба, бұ қалдық ішләні қанда қал қылыш керек, кейін ішлі қанда қал қылынды дегенләні мен дәптерге бір-бірләп қатерләп қойдыған болдым. Әлбәтте бұ кейінгі қызметімнің оңышлық болышығы вәкілдік қылмайды. Бәзді ачығылыныштың, әтті оғал қылыныштың сақланғылы болмайды. Әр қеті мұшындақ ішқи олыққанда, мән өзімге бұның пәкет бір қызмет екелдігіні. Бұ сәәплі кейпиятымны, әтті әр кетімні набуд қылышымның ажеті еқліқіні әскертәттім. Бәк болмағанда, башқа қызмет алмаштырсам мұ болады. Алақы жәтікі мәсілі сәәплік бір адамдың бизар болышымның әқиқатан ажеті еқейді. Әтті бәзді қармақы зер кішілік, әм тәкрар қызметләні қығанда, мән өзімге мәжбурлыныш, яки амалсыз қидеш дегендек ішланың мәвжуд әмәсілікіні. Бұ ұшақ түшек ішла арқылық ченіқшының маң неспәттен ентайын зөрір ішкәлікіні. Өзімді ченіқтұрышының әтті нәзір дайырамны кенайткәлік ішкәлікіні етаттым. Hazır ki zaman ügünüş təpəkkürü də nurğun kişilə köngül qoyuşunu təkidləydi. Ləkin kişilik münasibətdə biz daim başqalarının bahası bilən kəyfiyyatımızda qalay məqallaşdırıb, diqqətimizni özümüzgə mərkəzləşdirişimiz ən tayin qiyin boludu. Bəzlə kişilik münasibətini köngül qoyub saxlab qiliş və kəngəyitiş gərək. Şuna teximi köp münəvər kişilə bilən tonuşqı toğır kilidu deyişidu. Bu nöqtəni mən inkar qamayman, ləkin məsələ şü ki, əgər біз өзімізді мұнасып қатлам вә ұқтыдар азырлымызсақ, пәкет жым жеталда қарыш тәріпнің достар чәмбірікегі үйрек берелейміз. Бірақ бұны мұнавар кішілі әбілен болған достыққа айландырамаймыз.

есімді тұрыпты бір қетім үндедар топыда қызғын параң боп кетті. Бірданлық белоккер бізге дүниеде нәдімі оңшы көп таянғылы боғыдек адам болсын. Өзіңіздің қолы болмыса, башқылар сізіне қиыншылық ішіден тарту алай десімі, нәріңіздің тартышыны біләмай қалады деді. Шындақ, біз кәсіпімізді яқшы қыған оқшаш, өзіміздің кішілік мұнасуеті үстеде пікір жүргізішіміз. Күшілік қалып вә системілық білім системісіні бәрпа қылышыны үгінілішіміз керек. Ғайбет шикаятларға пәрва қылмаслықымыз. Техімі мұхими, ішке ойымыз бойынша жапалық тырышчалық көрсетішіміз керек. Шынау білен мен аста-аста түшендім ки, өзіңіздің мәселесіні хәл қыла алмағанда, сіздің яхшычақ болушыңыздың һәммәсе қымбатлык вақтыңыз вә зихныңызды хор деп айтады. Башқалар сіздің яхшычақ болғанлығыңыз үшін сізге яхшы муамиле қылмайды. Сізді хақиқи яхшы көрдіған адамға қастан яхшычақ болушыңыздың му һәм хаҗат юқ. Олар сізді хақиқи мәнідегі илгірләш вә тараҡиятыңыздың болған болмағанлығын, сіздің арзуыңыздағы хақиқи құдрет тапқан тапмағанлығыңызды білішне халайды.

Әң ұзақ дауымнышыдыған есиятта еқұр төвәлдік, еңіш-еңілішіні талышыш болмайды. Дайым бәзләнің үш қараш мас кәсі, аңдың бір елдікі адамлә болалайды дегеніні аңлаймыз. Әміміз үш қарашымыз мас келеді ғалла білін алақы қылышына қалаймыз. Бірақ, әрбір адамның кәчірміші, яшаватқан мұхиді оқшаш болмағалықтың, көз қараш жәді пүтілләй оқшаш болыш толымы қиындыр. Дүниада пүтілләй маслышыдыған ішке адам болмайды, барлық яқшы мұнасыбәтлі көңіл қойып пәрвіш қылышқы мұқташ. Достымның 70 нәтчі яшық кірген анысы дайым бір нәтчі тал әқсіз тұқым үшін әттігенде талла базарлығы беріп өчірет тұрды. Бірақ оның боғым яллықы боғалықтың чарчап кәсіла пұта ағырып қалады. Дайымла өчірет тұтырып болып, доқтырғы көрінгілі барыды. Достым әр қитім анысыны доқтырғы көрістіп болып, қайтып кәгенден кейін қаттық ачығылап, бір нәтчі тал тұқым қанч болғы келәтті, өзіңізі немішкі бұнш қинайсыз дейді. Оның анысы тихи торға дайымла күтініш тоғырсыдығы мақалыланы еуллашқан бірақ. О, бұланы әр қетім көрсе бір мұнча әйіплейді. Бұ әхвал таки анысы бір күні қошал халда оныңдың тордың 500 юәнгі чаш қарайтыш үйірішілік алдым, қарапақы ақчычым хелі азлаптымы деп сорғычы дамлашды. О, әмділі әйіплей деп бешіні көтірішіге анысының чашларының пүтілі ақырып кеткенлігіні көрді. Шындақ. 500 юәнгі сетіп алған чаш қарайтыш мәхбері сыпының азырақымы өнімі болмаған. Анысының ақчычы тихымы көбейіп кеткен еді. О, шучағда тұйықсыз анысының қиырып қағылықыны ес қылды. Бірақ,

адам қанчы пішіп етілген сері өзінің ішқылыш принципіні башқылағы таңымайдыған болуды. Өзі нұр чықарғанда башқыланың чырқыны өчірмейді. Нұрғы вақытлада біз келесі әлайдыған досқы өчірішіні өміт қылымыз, бірақ дәсләптіла ой пікірі бір ердің чықыштың мұ қиырақ болғыны біздің бұл мұнасыватны сақлаш үчін көрсәткен ел қойуш вә кен қорсақлықымыз. Кішілі даим яқшы мұнасыватта қадам бірдек болышы керек дейшуді. Бірақ бұл дүнияда идея вә шәркіті пүтілләй мас қадамды болыдыған адамлә әсла мәвжуд әмәс. Оқшашлықыны тәләп қылыш бір қыл ентіліш, пәріқіні сақлап қылыш болса, бір адамның әқіл парастыны сынайдыған іштір. Қымметлік достықта әзәлдің юқыр төвәлдік айрылмайды, әмі жәтті мас келішіні тәләп қылыштың мұ мұхим болғыны өз ара көңіл бөліш, ортақ тірішіш. Hayatlıq yolida, nurgun vaqtlarda siz meni birdam yolisiniz, men sizga bir mazgil hamroh bo'lib, oxirgi bog'anda har ikkilimizning mavjud bo'lishimiz dunyodagi eng qimmatli ishdir.

ген қозғытыш техникасын пайдаланып, тіші пашыны әркек пашыға айландырып, пашының әвлатларыны қан сүміріп көпейішке амалсыз қалдырып, пашының көпейіш ықтыдарыны мәнбәдін бұзыш нешаныны ішқа шырған. Яңчын кәшілік езденің қәуірге қарғанда, Чен Шаоган Гоуянның алайды ярдан пұлы мұтәқәсі болып, оның коллективі алды білән ақсызықлық Эдіс пашысының бүтін ген ғұрпысының тәртіпіні өлтеп, пашының көпейіш ықтыдарыны мәнбәдін бұзыш нешаныны ішқа шырған. 20 нәтч елден бұян, о, пашы білән күш сынышып, алды білән, ершәрі бойынша тұнжи ақ сызықлық Эдіс пашысының бүтін ген ғұрпысы тәртіпіні еч беріпліқ қалмай, яна адам білән пашы арысыдекі ұрыш әндісіні ағдырып ташлаш, ехтималы болған қарыпән техника, ген қозғытыш техникісіні тәткі қылмақ декен. Адды қылып етқанда, чіші пашыны әркек пашыға айландырып, пашыны чіші паша туғалмас қылып, қан шоры алмайдыған, әулат қалдыр алмайдыған алатын шәкелендіріп, әң ақырда пашы топыны өздігідін вейран қылы декен. Чен Шаоган әттірді 2015 елі дүния бойынша тұнжи ақсызықлық Эдіс пашысының бүтін ген ғұрпысы тәртіпіні өлчешіне тамамлыған. Нәтижесі халқырадекі даңлық ілмей журналлады елан қылынған. Чен Шаоган ген ғұрпысының сырны түшенгенден кен ақыры үш халқылық бөсіш еғізіні тапқан. Бірінде, пашының жынсыны бәлгілеш механизміні айдыңлаштырыш. Пашының әркекліктіні бәлгілейдіған ген бар. Бұ генні медірлетіп қойсыла, чіші пашымы әркек пашыға айланды. Ішкенде, пашының пұрас сезімі механизміні айдыңлаштырыш. Паша ұзын арлықта қан мәнбәсіні іздәште, сәзгі мүнгіз шызадекі пұрас сәзгі құбыл қылғычы тәнчегі тайныды. Адам чыгарган карбон 4 оксиди тердин чыккан турак молекулларынын хаммиси унун жол башлаш сигналы боло алайды. 3-чи. Пашынын 5 жылдыздык тогут үйгө болгон кызыкчыны айдыңлаштырыш. Ак сызыклык Эдис пашсы кары раңлык, кичик суу жыгылып калган тыныч мойтун жакшы көрдү. Бир ташландык балоннун ичи тарапы унун тухумуну нече ай кургак пасылдын хатыржам өткүзө алайды. Бир кытым ямгыр ягса, 5 күндөн 7 күнгөчө тухумдан чыгып пашыга айлана алайды. Тадқиқат коллективи ген тәһрирлеш техникасын пайдаланып, бир эркеклик ген белгилеш деталын барпа кылып, паш тухумунун дастапкы төрөлмө баскычында уни аксызыклык Эдис пашысынын ген группасына киргизген. Төрөлмөнүн жинсинин жетилиш жолу кайтадан таңшылып, эң акырда көп кысмы эркек пашыга айланган. Техими муйими, бу ген детали дарежеден ташкыры Мендел эрсети алайдылыгын азырлаган болуп, кийинки авлатларга эрсет кылыш нисбети адаттыки кайдынын 50%-ге эмес, балки 75%-ге жетеди. Хатта унун дымы жогору болуп, даладыки паша топуда тез сүрөттө кеңейип, авлаттын авлатка таркалгандан кийин, төрт топунун кийинки авлатлары эркек пашыны асас кылды. Бунундан илгери жанып тибби дашөсү Амиви Сахия Шуэнинин Амиви субсиды тунуштурулушча, Чен Шаоган дүйнөдөгү паша аркылуу жукулган жукулмук кеселликлеринин алдын алыш ва уни тизгинлеш саясатындагы башламчы шахс болуу сүпүтү менен кесип саясатындагылар тарабынан жолбас паша атысы деп тарифленген. О коллективини башлап 10 нече жыл вакыт сарып кылып, ақсызықлық Эдіс пашысы, яғни денге қызытмысының асасық тарқытыш вассының жынсыны бәлгілеш механизмідеке қиын мәсіл нәл қылды. 2022 жылы коллектив тұнжы қетім ақсызықлық Эдіс пашысының чішісінің әркекі айлыш техникасы да бөз шасылы қылып, ген тәхірләш арқылық чіші пашының жынсыны бәлгілейдіған генні әркек алайдылығы өзгертіп, кейінгі әулат чіші пашының ниспетіні тез кемейткен. Ананви пашы йоқтышта химиялык ашарат йоқтышты орсыгы тайналатты. Лекин пашының дорығы тақабылчалықы бүтін ер шардығы қиын мәсілгі айланды. Чен Шаоган мұндақ деп көрсетті. Біздің техникіміз нәсілі құрып кетіш тактикасы арқылық пашы топыны табиғи ажызлаштырып, әм мұйыт асырайды, әм имканетлік сижил болуды.

қызытыпла үстәлгі чықағылы болды. Куайшоу қорымысы пәкәт бір көктат болықы болып, емәйтік материалларыны тіз бітірап қылып, қорым таярлығылы болды. Бәзілі бұ әмілетті жәніпнің көктат базарының бір қыл принципі дейшеді. Сіз жәніптікі шәрләді көктат сеті оғанда емәйтік материалларының әмісіне қожайындың бітірап қылышын тәләп қысыңыз болды. Яны емәйтік материалларыны өйге әп кетіп, бейуасты қорысыңыз да болды. Куайшоу қорымысы мұ тоғралған қорымы болып, герче еңілік дәрекісі төәрек болсы мұ, лекен алдын тәйірланған қорыма вә сұрттын тамақ бойыртышқа сыныштырғанда еңілі рошен пәрқы ба. Бұл қыл Куайшоу қорымысының бағасы тәхімінен 10 юендің 20 юенгіче. Герче базарда көктәт бағасы бойынша есаплысақ, чоқым әрзан болмысы мұ, лекен адетті сұрттын тамақ бойыртып, еп күніп қалған яштағы ныспетен етқанда, бір уақ сұрттын тамақ бойыртқан пұлға 2 қыл қорымыс еті бағылы болды. Оның үстіге тегі мысағылам. Чоң шәрләдігі қызметшілігі ныспетен етқанда ұланың тамақ әткісі ек емес, бәлкі бір күн чарчап кеткен дейкен, ашқанда давамлық тамақ етішқа мадар етмейді. Лекен Куайшоу қорымысы сетіп алғанда нұрғын аварчылықтардан құтылып, тіз сүрәтті тамақ таярлаш мәқсіті кетелейді. Алдын таярланған қорымы дайырсы алдын механизмін шеш вә қорым алайдылығы игі болыш керек. Бір тараптан санаятләштірушіні алдын пішіқлап іштәш алайдылығыны гәвләндіруш керек. Алдын таярланған қорымыла көлемләшкен, өлчемләшкен, пакіз, қылыплашқан жемектік іштәп чықырыш, пішіқлаш алайдылығы вә тәлівіні азырлаған болышы вә оныңға ұйғын келіш керек. Жемектіні санаятләштіруш әвзәлігінің ролыны техмі яқшы жарай қылдыруш керек. Қарқалла алдын таярланған қорыма іштәп чықырышта қануны бойынша жемектік іштәп чықырыш ижазыс еліш керек. Дөләтінің алдын таярланған қорыма қану низамлары вә өлчімедікі алақыда тәләпләге ұйғын мал кіргізішіні тәкшіруш, жарияны контрол қылыш, зауытын чықырышын тәкшіруш, сақлаш, тошуш, сетіш, ішіл шалқылардығы қайып қаттарыны башқұрыш тізгірләшіні күшейтіш керек. Зәнжірсіман жемекшіме қарқалдырының мәркізі ашқан әндейсіні кән күлемді қолынышын нызарды тұтып, ұла өз алдығы ясыға нәмді өз дұқыныға еткізіп бәйген сап көктат, ерім тәйер мақсулат, тая қорма, жемек ішмек бихаттарлығығы дайыр қанунизам вә өлчем тәлевіге ұйғын бұлыш керек. Мәркізі ашқанда қорылған қорымыла алдын таярланған қорымы дайырсы кіргізілмейді. Ең бір тараптың қорымының қастығыны гәвләндіруш, пәкәт үйеш, кесіш қатарлық адды пішіқлап іштәш арқылық пішірілімған сап көктәт түрдігі жемекілі. Езгілік мақсаттарыны істімал қылышқы тәвә, алдын таярланған қорымыға тәвә емес, тіз тоңылтылған ұн гүріш жемектілері, қолайлық жемектілі, қачылық тамақ, Япма тамақ, мома, печені пряник, болка, амбург болкысы, сандевеш, писа қатарлық асастық жемектік түрдіке мәқсұтатла алдын таярланған қорыма түрге кірмейді. Бұныңдың башқа инықлымедіке қыздыру шәке пүшірілған денкен істімал қылышқа бұлдығалығы тәкітленген. Алдын таярланған қорымыға чіреткүш сақылығыш қошымастық тәләп қылынған. Алдын таярланған қорыма кән істімалчыларының үш вақ тамықы бұл үстіпті білән істімалчылар тез, қолайлық, мәрізлік бұлышының қоғылышы білән бір вақытта істімалчылар яна алдын таярланған қорымылаға чериштің сақылығыш ішілтілген ішілтілінігәлікіге интайын көңіл бұлды. Алдын таярланған қорымылар санатлаштырыш арқылық алдын таярланған босымы, лекен яңла қорымы дайырсы кірді. Бәлгілімінде алдын таярланған қорымылаға чериштің сақылығыш қошымаслық істімалчыларының арзусыға тихімі маскілді. Кәсіп әмілетіге тән итбар беріш керек. Алдын таярланған қорымы кәсіпінің юқыры сұппәттік тарақиат үйелінішке етекшілік қығанда емәклік құрыжының қошының зөр өрі Көздіген үнімге етіш алдыңқы шартасы да жемәктік құрушының жемәклікті ішілтіш мұқтарыны имкан қадар төәлтіш тәдірже кәсіпі ортақ тұныш қайланмақта. Алдын таярланған қорымыла тоңылтыш, соғық сақлаш қатарлық сақлаш шарайты вә бактерия өлтіргенде екен бір тарап қылыш өнер сәнет арқылық чериштің сақлаш ішлетместік техникасының зөрірлігін ішпадлап бәйген. Бейхаттарлық төәншекіні қаттық сақлаш керек. Алдын таярланған қорыма қайып қаттарыны башқұрыш тізгілеш тәлігі ұйғын. Алдын таярланған қорымыла іштәп чықырыш сақлаш тоғыш сетіш жәнеда мұйыт температура нәмлік йорықлық қатарлықлаға бір қадар юқыры тәләп қойылды. Бүтін зәнжірлік емекті бейхаттарлығы қайып қаттарыны башқұрыш тізгілешінің күчәші жәнеда оқшаш бұмыған түрдегі алдын таярланған қорымылаға мұнасып тоңылтыш, соғық сақлаш қатарлық шәтіләге қаттық әмәл қылыш керек. Жемәктік бейхаттарлығыға қаттық қапалатлық қылыш керек. Жемәк ішмәк алқыларда алдын таярланған қорымыланы ішілтішіні кеңайтышта, істімалчыларның айқфалыны біліш оқуқи вә таллаш оқуқаға қапалатлық қылыш. Жәмиет көңіл бұлуатқан мұйым мәсіләге дәл вақтыда инкас қайтырыш керек. Алдын таярланған қорымыға айыт жемәктік бейхаттарлығына назарат қылып башқұрышыны күчәйтішта, төт ән қаттық бұлыш тәлевіні қаттық әмәлеләштіріп, базарыны назарат қылып башқұрыш іш орны мәсулетіні мәвқа қылып, алдын таярланған көктатларының бүтін зәнжірлік жемәктік бейхаттарлығыны назарат қылып башқұрышыны күчәйтіш керек. Карханланың жемәктік бейхаттарлығы субъектлік мәсулетін қаттық әмәлеләштіруге айдекчілік қылыш керек. Карханланың жемәктік бейхаттарлығы
Әлемдегі бірінші мәсул кішілік мәсулдің күчәтшік әйдәкчілік қылып, қайып қатарының баш құрыш, контрол қылышын күчәйтіп, қам материал өткеліні чың тұтып, емектік құрышларының ішілішіні чың ұтып, алдын тәйірланған көктат вә емектік бейхаттәлігіге қапаты қылыш керек. Алдын тәйірланған көктат емектік ішіліп чықыш ижазының баш құрышын күчәйтіш керек. Жәләдегі базар назарлық қылып баш құрыш тармақларының емектік қамы әшасы, өнер сәнеті қатарлық амылағы бірләштіріп, алдын тәйірланған қорымланы түргі айырыш ижазының

мукумлук асасыды яхшынныш. Узақ мүддәт яхшынышқы юзылныштын ибарат асаси вазиеті дә өзгүріш болғыны йок. Дөлтіміз ықтысадының юшурун күчі етерлік, әвіршімлікі зор, аяти күч күшлік, имканият бошлық чоң. Сиясет кораллары көп болыштек асаси алахидлики өзгергені йок. Дөлтіміз тәрәқиятының көп тәрәпліме әвзәлікі вә шарайты өзгергені йок. Дөлтіміз дүния бойча ән мүкеммәл, көлімі ән чоң санаат системісіға, күшлік ішләп чықырыш ықтыдарыға, мүкеммәл юрішләштүріш ықтыдарыға, пәуқылада зор көлемлік ішкі ихтияж базырғы иге. Селінме ихтияжының юшурун күчі интайын зор. Біз вәзиетні ілмі тәхіл қылып, тәрәқият омуми юзілінішін игіләп, мұқымлық асасыды ілгірләш қызмет башыр етімеді чың тұрып, еңі тәрәқият идеясыды чың тұрып, тәрәқият білән қауіпсізлікні бір тұташ пылаллап, ішкі чоң айлынышны асас қылған, ішкі ташқи қош айлыныш бір-бірні ілгірі сұрдыған, еңі тәрәқият әндейсіні тез шәкілләндірішіміз керек. Ішкінші, халық мәркез қылынған тәрәқият идеясын ызчылаштырышта чың тұрыш керек. Халық райы әң чоң сияси дұр. Партиямыз жандыл білен халық үшін қызмет қылдыған партия. Шуңа, омым үшін партия құрыш, халық үшін хакимет үргізішті чың тұрып, халықның гүзел тұрмыш істікіні баштын ақыр, еғішмаз күреш нишаны қып келді. Аз кем, 100 жылық күреш мұсапысы да, партиямыз мұшындақ дейіш білелі қалмай, ызычыл мұшындақ қып келді. Узун сәпәрді, қызыл армия, Рочың найясының Вінмің есі Шаджу кентідін өткенде, қызыл армиямызның үш аял жаңдысы, Бары йоқ бір йотқынының ерімін юртташлағы кесіп беріп, ерім йотқан екайсыны қалдырған. Еңі тасыман өпкі ялығы йоқымығы тақабыл тұрыш күріші де, біз халықның хайат бейхәттерліке вә тән сағламлықтыны бірінші орынғы қойышыны баштылы еніқ оттырығы қойдық. Йоқымның ямыршыны әң зор чәкті тос үшін, біз мәмлекет мұқиясыда әң мұнәвәр доқтор, әң ылғар үскіне, Әң жидді ихтияжлық байлықланы өткеп, йоқымлық кеселдің құтқызышқа пүтін күчіміз білен атландық. Құтқызыш давалаш ғыраждіні дөлет толық үстігі алды. 14-ci 5 жыл мәзгілідеке тәрәқиятын пылалығанда, тәрәқиятта халықны көзләш. Тәрәқият нәтижелерден халықны ортақ бәкірман қылышты чың тұрып, йоқыры сүпәтлік тәрәқиятқа түрткі болыш жәрияныда, түрлік халық тұрмышы ішілеріні яқшы қылыш. Халық тұрмышы саясыдекі кәм түкліктің толықлашқы тұрышы керек. Декәтіне халық аммысы омымызлік көңіл бөліватқан, декәт қылыватқан халық тұрмышы мәселелерге текімі мәркәзләштіріп, текімі қаратмылықы иге тәдбірләні қолынып, әмәлілештірішіні бір-бірләп тұтып, еліні елғы ұлап ішіліп, халық аммысының әріш туйғысы, бәқіт туйғысы, Бейхәтерлік туйғысыны текімі толық, текімі капалетлік, текімі имканиетлік сыжыл қылыш керек. Үшінші, асаси қатлам партия тәшкілатлары құрылышы вә асаси қатлам хакимет құрылышыны күшейтіш керек. Асас пұқты болмыса әгер зімін түтіреп тағламу тәуірер. Асаси қатлам партия тәшкілатларыны күшіл қылып құрып, Асаси қатлам хакиметіні обдан мұстәккемлігенділа, жонғоча социализмның ұлы мұстәккем болуды. 14-ci 5 жыл мәзгілі де асаси қатламның ұлы қызметіні күчейттіш, асаси қатламның идары қылыш ықтыдарыны өстіріш жәетті текімі зор күш сәріп қылыш керек. Партияның еза асаси қатлам қызметігі болған омумүзлік рәхбәрлікіні күчейтіп вә яқшылап, Еза асаси қатлам тәшкілатлары құрылышының сүптіні өстіріп, езі кәнітләні омымызлік гүлләндірішіні күшілік сияси вә тәшкілі капалетке игі қылыш керек. Асаси қатламда жәмиет идары қылышыны күчейтіп вә оныңды еңілік яртып, еңі дәвірдекі фыңчау тәжірбісі де чың тұрып вә оны мүкемелләштіріп, шәр еза мәлі құрылышыны күчейтіп, дайырләштіріп башқұру

Достым, бәлкім ядыңызды болыс керек. Біз бұл бір қанч күлік программларымызда Гүлмира Шәмшидінің Той көңілік намылық повестінің алдын қысымдан аңлатқан тұқ. Шында қылып сылалы асты-аста бұры яллықның қобыл қығамы болды. Чүнкі о давамлық бұл азапны сөйрәп үйрей берішіні қалым айтты. Әмі ежіраны скендистан құтылыш үчін оныңға шүхретті ұнтылдыр алайдыған, оның орнын алалайдыған бірі болышы керек еді. Сылалы әзіметнің тұрмышта тұйықсыз пайда болышы. Шындақла, өзіні ішкі қайтым құтқыз өйлеші қарап, оның пайда болышы бәлкім шүхретіні тәл төкіз ұнтылдырыш үчін боз керек деген пойғығымы кеп қалды. Ондақта әзімет зады кім? Оның сылалыны ішкі қайтым құтқыз өйлешінің әмісі растылла тасады бейлік мұды. Бұл аққызықсыңыз, дек таңыз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз ғ

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станысының радио жорыны программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейқтыңыз, бүгінкі радио жорыны программасы орлаштырылған Гүлмейрен Шәмшеденнің Той Көңдәк намлық тоғыстыды босын.

маңа еч болмағалықыны, найты яқшы яшау атқалықымны бүтін әлемге жақалығым ба еді. Башқыланың маңа іш ағыртышыны, шөйретнің қағышыны қалым айттым. Өндейдар досла чәмбірекеге күліп түшкен рәсімлеріні чықырып, орнымның ұшқарлап қойдым. Рәсімге түшкенді күлген чырайым, янфон камерасы юзімдің айлыған хамын күлкідімі мәхрім қалатты. Бұны пәкат өзімді білсәм керек. Бәдімнің ішчеділа, әр қыл инкасыла түшкі басылды. Махира, ой, печет қо адаш, сән нәді? Дәп сөз қалдырған еді. Рамила болса, ұстам, бір күн бола болмайлы сізін сеғініп кеттіқ, қачан қайтып келесіз? Дәп сөз қалдырған еді. Башқы инкасыла болса, мәңгі қошал яшан гүзел қызчақ. Чәмбірек қайтып кегелігіңізіні қаршы алымыз. Чәмбірек ойнышымға әң яқшы бақаны болдыңыз, дегендек инкасыла еді. Ұштым тұт әзметтің үшір келді. Яқшым сіз ұлалы. Ә, әң яқшы. Сіз жү. Мәмі яқшы. Өрімжі доқшымам сіз. Шындақ. Ә, мәмі ол бір іш білән өрімжіге чықмақчы боп тұрған. Қачан қайтысыз? Кәшкіші қайтышым мүмкін. Ондақта кешті бірлі қайтайлы. Мен білсен бола. Оныңға яны адымгерчілік қарыз боп қалам әмі? Лекен, өзімні тезден оңышым үшін бұл пірсәтінің қолдың бәмәсігім керек. Ялғыз қайсам, шөйретіні яны әсіліп келішім еңі қейді. Мақұл, ішім түгіз қабар қылай. Қаранғы түшкенде өрімжіден шығып алдық. Нақшаңлап кетіп аттымыз. Ішкіміздің парыңы үзіліп мұқамай бататты. Шөйреттің башқа бір аятчыныз білін бұнчы параңлы шалайдығылықымны өзімі ойлап бақмаған едім. Оның кеп қылыш ұслобы бәбір ішланы тәхіл қылышы еш кемнің кегі ұқшымайды. Машин әйдегенде шөйреттек сәбір абып кетмейді. Яндап өткенләні, яки алды қысылып күрвағаланы тылап түшмейді. Башқа машинлаға ел беріп, ролыны найт салмақ тұтып ұлдыратты. Ел бойы бірақ етімі башқа машинлаға сәбәптік кәйпиятыны чашмыды. Маңы хикайыңыздың сөз әпәсіңіз боламды. Неме қыда? Мәйлі, өзіңіз қайсыны қалысыңыз шу ақты болсын. Сіз бұл нағайдегі рывайет характерлік шәқс кәнсіз әмәс мұ? Шуңа бәк білгім келді. Қараңа бұл кепіңізіні. Ашыр вәттіңіз. Нәдім рывайет характерлік шәқс болай? Растай мен, ішкілік етімді сізіні ұчыртып келішім тасады бейліқ әмәс. Ерім елінің яғы сізіні күстіп келіп атты мен. Неме? Бұндақты сәм қата түшініп қалмаң. Мен әр қандық ішті бәк ехтиятчан. Қарар шықырыштың бұрын, шу ішінің алды кәйіні бәк ойлышы мен. Шуңа сіз білән тоныштың бұрын, сізіні еш бұмызы азырақ түшінішкі ұрындым. Шындақ мұ, әқиқадан алайды кәнсіз. Чүнкі мәмі сізге ұқшашты азар еген. Бұй әке имтан беріп келешім мұ, оныңдың ерақырақ тұрыш үшін. Ә, мұндақ кәнді? Бұл әқті етқоңыз болмыса, кәсіпіңіз әқіді сөздәп ерімсіз. Кәсіпім әқіді? Мақұл. Оныңға қандық лачы бұл кәсіпіні талап қағалықым, әмді дұғаны қачан қандық шара еті ашқалықымны аттейлі сөздәп бәдім. Шегірім еш вақтыңызыла мұшындақ бір дұғаны ашмақ асан әмәс жүмі? Сізге әқиқатан қол қойдым, деді о. Қармаққа елғызда қыған білән, ұчағылада шөйрет маңа әң чоң яр үйрек еді. О ярдам қымыған болса, азырғы нәтижелерім болмыған боладды. Ә, мұндақтан. О, бірділі жіміп кетті. Күз мәнзірсіні яқшы көрмен. Бірақ, күз пәсілі біз үчін той пәсілі етәпмі атылыды. Мұшы айлада той қылдығала зияды көп болғашқа, о, гүзел мәнзірләні көрішке пәкатлы вақтым чықмайды. Әр күні дұғанды той кірімі қылыш біләді өтіміз. Таң атмасты келіп асақ, кәш тоққызлағы жә дұғандың айлып боламайдық. Яқшы ері, мұшындақ чағылада шағырт қызлағымы кірім қылыш вә чаш ясаш порысты көбірәк болады. Ел өрілсіла, ұзон еллік шағыртым өз алдығы дұған айрып чықмақчы болды. Оны қолыдым. Әмде оныңға яқшырақ соғы таярлымысан болмайды.
13-ci ayda Şanghay və Guangzhou-lağa berişini planladım. Şagirdimnin yeni tokunu üçün bir aqur mal və ən yaxşı bir yürüş toy girim buyumlarını ilib bəməkçi buldum.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станысының радио жорлы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеринге тоқтик. Дейқтыңыз, бүгінгі радио жорлы программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшеденнің той көңілік намлық қоңыстыды болсын.

Бұл бір нәтчі айдың бұян, бір әкімі үзіліп қалмай келіп атқан күлдәсті бәр соғатланы, шағыртларым бір күні бірі, бір күні бірі дегідек рәсімге татып, рәхметченім, бәген соғыңызды бәк яқтырдығым деген сөзләбілін досла чәмбіргеге чықырып алған дейін кен таштырит әтті. Менің мұқарым ек еді. Чүнкі бұл егесіз соғыланы еліқі вақытты кәйнемге кіріп алған күлірен костюмлық әрі деп ойлайттым. Мен оның кәйнемге кіріп елішіға бей пәрі мұамылы қылдыған халетке еткен едім. Чүнкі әзіметтің дейісті, о адамның сақчыра үздеп депіп сорақ қығанда, о, башқы нейтім ек, чырайлы қызыла қарашымы жинайет ма? Мен я оныңға ямалы қымасам. Тәкәт бір көріп, яқшы көріп қалдым. Оның тұрмышығы дәқлі қымаймен. Ерақтың көріп асамлы бол дей деп тікен. Әзмет, бұл кепні маңы дегенде, өзімні қояғы ет апамайлық қаған едім. Бұны әм қат қақарат ес қылып, әзіметнің алдыда нұмыз қық кеткенді. О, мән о адамны тепіп бір сөзі шей. Немі деген білі сіз деген қызы алтырсыңыз. Ондақ кейініңізді үйірсе, қақ немдіп қалды. Ешқандық тақлықы мүді еліген тәғдірді мұ, қақның ағызығы бір нәсі дегелі болмайды, деді. Бұл ішіне әзіметнің бар тарап қылышы қойып бәйгендің бойын, хейл қатыр жән болған едім. Бір күні Нахия базырды күлді күні ашылған хейридарым кіріп келді. О үзділ мәндің 100 май еліп ішілді ватады. Оныңға майны еліп ер басам, тойықсы сорап қалды. Хәй, бұл күнді мән әттігенділ тұзғандым. О еңілісіні ұнтиям апты да. Мән тихе аялығы соғы қылам декен дәпті мән, деді. Неме? Кім о? Сының бұрынғы жігіт оңчу. Шөхрәт деген хелгі. Неме? Шөхрәт? Хә-ә. О, нәтчі айдын бойын, күнді маңы күл зағас қылыды. Әсілі саңы соғы қылып етіп дегенде. Ойлым апты мән. Той қылып неманчы романтик оп кеттікен, сылалай юзсізлік қылып деп, талап кетіпті мән тегі. Бұ... Бірді күлге, бірді бұ хейридарым қырып, тұрыплық қалды. Шөкіретке өзіні белі-белешіне. Әмді бұ ішлерін тоқытышыны етіп, ұшыр қылыш үшін Янфоның қолымға алдым. Ұшырны язымен, өчірімен, яны язымен, яны өчірімен. Ақыры, яны елі емай, Янфонымны кәрім үстіліге қойып, орнымдан тұрдым. Яны шу әйнек шықтын сұрқы қарап тұраттым. Рамилә шүгіріп кіріп келді. Ұстам, Янфоның сайрап кетті. Оның қолдан Янфонымны еліп қарысам, Саджиданың номер екен. О, әді, сіз білен көріш кім батты, вақтыңыз ба мұды, дейді. Немешті? Пәкәш шу, сіз білен паралашқым кеп қалды, боламды. Мақұл болуды. Әмісі орынны сіз бекіттің, мән шу егіл барай. Саджиданың чечі еңілі шында қызға. Әмі бүгін аңчы кірімі қымай, көзірі қыздырып, қапығы ішіған халатты олтыратты. Еніқ келіп сордым. Неміш болды? Жығылдыңыз ма? О, өзін тұтоламай жығылып ташылды. Оның кішкене қара көздердің өзіге әсламас кемейдіған бір қыл азап шығып тұратты. Жығылмаң Саджида. Етіңе, неміш болды? Сылалы әді. Шүхрет, ажырышы мен дейді. Мен қандақылы мен. Мен оны бәкілі яқшы көреттім.

0: Ата-аналарның балаларға көйінісі өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мы балаларының өрметіні қылып, ой пікірлерін қолақ сейліп, аңлап, оларға ішініше, илхам мәдәп беріше керек.
1: Апа!
2: Ә, қызым, сән мұ бұ?
1: Дадам, шиканлағы бір нәшкір кейім ағандым. Әтләдің тез еткізіне әйланлай жұма?
2: Мақыл, мақыл. Қызым,
1: ә, ә, сіләге еңі біраз қуат емекліклерімі алды. Мәмісіні біздің жұрттар әпләді йоқ дәйді.
2: Мән дәймен. Сенің әйләді?
1: Апа, сізден емдейдіңізі білімен, апа. Пұлыны бұзып чашмедім. Дадам, шиканлағының ешім чоң ойып қалды. Қуат толықлы тұрғын олай яқшы, апа.
2: Қызым, мен ол саған демек
1: жүп... Дәрозың бұйын үсті жұмыр ағас. Нәшкенден кенче еслеге қарады.
2: Ә, бәк яқшы бапты.
1: Ә, мұна келдім. Мақұл, мақұл. Апа, азыр жүр жүрді ішім чықып қалды кейін параған шайлы ә. Дадамғы салам етіп қойың амса. Қош, қош, қош.
2: Әй, балам. Мен ол шүсен білән көпірәк параған шуағым бар еді. Ата-анамыз білән мұңдашқынымыз ұлақ үшін әң чоң соғады.

0: Варенка оның етіліп кетейдеп тұрғалықыны көріп, ачқыны яндырыш үшін әдеп көңліні ясайтты. Кете я авазыны қойу етіп, иғлашны, я өзіге қылынған уалчылық үшін әсірәт чекішіні білмей бір қылды тұратты. Шуңа сіздің уланынкегі бамығыныңыз яқшы мекен? Сіз бұны түшінің, әм бәкмі қапоп кетмән. Үземнің шоры, үземнің шоры, деді кете илдам-илдам сөзләп. О, Варенканың қолыдың күллікні юлып еліп, достының көздердің өзіні қачырды. Варенка достының балылачы ачықыға қарап күлгіз келді. Лекен оны рәнжітіп қойыштың қорқып, дәрхал өзіні тұтып алды. Қандақлачысызның шорыңыз болсын, мән түшенмедім ғо, деді Варенка. Шындақ, үземнің шоры, шүнке әмі іші ялған, ясым ішкен, үректің қайнап шықмайды кен. Башқыланың іші білән қарым болмаслық керек екен ғо, ақырғы кәгенде ұланың жиділінің сәбәптісі мән боп қапты мән. Худды башқыла бұйрымыған әхмақаны ішіланы үземчі қып кеткендек. Шоңу ұшыланың әммісі ялған, ялған, ялған. Ұндақ болса, о ясымылықны немі үшін қылдыңыз? Соры де Варенка пәс авазда. Қандақ әхмәқлі, қандақ сәтш бұ? Маңы пүтілләй хаджәсіз иді ғо? Әммін әрсі ялған, ясыма. О, геп қылып етіп, күлікні бірді ачатты, бірді япатты. Әмісе о ішланы нем мәқсәт қығандыңыз? Башқылаға, өземге, тәңірге яқшычақ болуш үшін. Башқыланы алдаш үшін. Яқ, онда ішланы бұның денкен ішкенжі қымаймен. Әхмәқлікті ұшчығы шықсам мұ, ялған сөзлімеймен. Кішіләні алдымаймен. Зады кім кімні алды де, деді Варенка әйіпләш тәләп бұзыда. Бұ кепіңіз білән құдды. Кейті өзіні басалмай қаттық чешіліп кеті вататты. Варенканың кепіні қылывелешіғымы ел қоймеді. Мән сізіні демедім, әргі сізіні демедім. Тоғыра, тоғыра, сіз қамалетке еткен адам. Мен болсам бір қалва. Бұныңғы не чаре? Әгер мен қалва болмаған болсам, бұндақ ішла жүзбәмеген болатты. Қандақ адам болған болсам, шөп бетім білән тұрый бірей. Әмма ясымыншылық қылышыны қалымай мен. Анна Павловна білән немішім? Қандақ яшыса, шындақ яша вәмемді. Мен мі қандақ яшашыны қалысам, шындақ яша вәмемді мә? Мен маитімді өзгертелмейді кеммә. Ұйшыланың әммісі тоғырынмапты. Тоғырынмапты. Немі ұйшыла тоғырынмапты? Соры де Варенка оның сөзіні түшін әлмәй. Әммі ұйшыла тоғырынмаған. Мен пәкәт вижданымға тайынып яшаймен. Сіз болсыңыз, қайда, қаным бұйты яшайсыз. Мен сізіне көңілімге яққалықыңыз үшін яқшы көріп қаған. Әмма сіз мені құтылдыр веліш, ішіланы үгіт үшін яқшы көрген болышыңыз мүмкін. Бұл кепіңіз адыл кеп болмады, деді Варенка. Мен башқыла тоғырлық әмәс, өзім тоғырлық кеп қылуаты мән. Кете? Шу арада оның апсының оны таулыған авазы аңланды. Маяқы келіп, мажиныңны даданғы көзтіп қоя? Кете досты білен, яқшылышып қалмай тұрыпла, мәғрур қияпет білен, үстел үстідеке маржан салған құтыны еліп, апсының алдығы маңды. Нем болдың, қызырып кетіпсен қо? Деп соры де, дадысы білен апсы бірлі вақытты оныңдың. Ә, іштің болмадым. Men hazırlık ilimen.
1: U şu gepni digeç yeni keynigi yandı. U tehi ketmedi. Dep oyludu u.
0: Onu nemi geplendi desem bula? Men nemiş kıldım? Onu nemilendi dedim? Onu nemiş için hapı olu men? Hem de kanda kılışım gerek. Onu nemilendi deyişim gerek.
1: Kitty şu hıyalla bilen işikni aldı da turup kaldı. Varinka şilepsini beşiği giyip, koludu küllük, üstel yanıda Kitty sunduruvetken purjonga karap oltıratdı. Onun kelevatkınını görüp beşini götürdü.
0: Varinka, mini keçirin. Mini keçirin. Baya nemilerini de geldikimini bilmeymen. Men... Menin sizini zadıl rencitkim yok.
1: Dedi Varinka külkarlaş. Kete Varinka bilen yakşılışıp kaldı. Dadısı kaytıp gelgendim beri, Kete'ye öz yaşavatkan dünya pütülle özgürüp ketavatkan dek bilinidigan bulup kelevatattı. O, özü ügünü valgan nerslerinin hemmisidin vazgeçmedi. Ama arzuyum dikidek yaşayman deyişinin özünü özü aldaş şikeldikini çüşendi. Ve uykusudun bir dillı oyğınıp ketkendek, yasalmılıksız, yalgançılıksız öz gayesinin pellisigi yetişinin intayın kıyın şikeldikini eskildi. Öz yaşavatkan bu dünyanın kaygu esiret, kesellik ve ölüm bilen tolgallıkını, Adem'ni şünçilik elemgi salıdıgallıkını bildi. Onun bu dünyanı söyüş yolu da körsetken tırışçallıkları onu hakikaten azap kıpatırgan idi. Şu sebeplik o çapsarak Rusya'ya kaytıp geçişini. Yerge uşağı berip o yerinin sap havasının nefeslenişini şünçilik arzu kılıdıgan boldi. Edisidin kelgen xettin onun balıllarını elip şu yerge ketkenlikini bilgen idi. Lekin onun Varinka'a bolgan muhabbeti suslaşmagan idi. Onun bilen hoşlaşıdığan çağda onu Rusya'ya berip oynap gelişki teklif kıldı. Rusya'ya siz toy kıganda bari men, dedi Varinka.
0: Men mengü toy kılmay men. Ondak bolsa men misil etrepke mengü bağmay men. Boptu. Men şunun üçün bolsumu ergitigey. Siz mağı begen bu vədiğinizni hergiz unutup qanman.
1: Dedi Kitty. Doktorunun eytkini toğırı çıkıp, Kitty salametliki əsligi kilip Rusya'ya qayıttı. O ilgirkidek gəmsiz, xuşxuy əməz. Amma keypiyatı turğullaşıp qalgan. Moskvadaki çağda beşidin ötken dert ələmlerini unutup ketken idi.
2: İşçilani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçilah bilen dikkalla emgektin bağırlık cephasını tat kanç işlisimi hayvan kokşaş yaşaş takdirden kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige turmuş şaraiti yakşılansa aram aldığa vakitlağı eğrisse bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele batıdı. Bokul tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin tokura şundak bulu batıdı. Şuna biz selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
3: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: болынып аткан пітні гепләнің хәммісіні Козны шефқы сөзләп бәді. Яны тэхе ярлік автономияның үстідін яқшы іш қылмыды дәп шикайетмі қылды. Козны шеф оның гепләріні әсті айдыл аңлыды. Арылап, оны бұны сорап мы тұрды. Яңы бір тыңшық ұчық ерішкенізін құшал болып кәтті мұ қандақ, Найт сәвиелік, әм дәл жайды етілген қарашларыны оттырғы қойып, о яшының қаттық етібарығы ерішті. Шынудың кейілла, о көңілдікідек еліп берілген қызғын сөхбәттің кейін пайда болудыған, бір ені сығылы тонышлық құшқой халытығы кәлді. Доктор қайтып кеткенден кейін, қармақларыны еліп, дария бойыға беліқ тұтқылы кәтті. Козны шеф беліқ тұтышқа әвәс қылатты. Яны тіхе мұшы мәнісіз әвісі үшін пәқірлініп ма қойатты. Әйділіватқан етіз білән маллыры отлаватқан отлаққы бамақчы болып тұруватқан Левин ақысыны харвысығы селіп дария бойыға апырып қойды. Бұ язның еғім вақты білән терім вақты бірлі вақытқы тоғыр келген күлі еді. Бұ елінің осы олы көзгі көрініп тұратты. Келер елінің теріміға тәйірлік қылыны ататты. Чөп чапыдыған вақыт келіп қалған еді. Қары бұғдай тұташ башақ еліп тәхіддан тұтмыған еді. Шамалда башларыны чайқап, еңік долқылынып тұратты. Ары арсыда серік отла көрініп тұрған сулу вақчы терілған зыра әтлі арсыда көкіріп көрінәтті. Чілгі бұғдай қойық өсіп, ернің юзін епіп кеткен. Мал дәссәп, таш тәк кетіп кеткен, ақтармы ерләнің ерімі әйділіп болған еді. Етізлағы төкілген дөві-дөві қығының пұрықы гүгін мәхәлді құшпырақ отланың пұрақлырғы қошылып, бұрынғы гүпілдәп ұрылып тұратты. Сазлықлады ке, дария бойлырды ке пішчалла деңіздәк тұташ қанат ейіп ятатты. Оланың арылырды ке отламы қары ғолырны кәң ейіп, оры велешіні сақлау атқанды көрінәтті. Бұ, елді бір келедіған жидді еғім пәсілінің алдыды ке қысқы мүддәтлік арам елевеліш мәзгілі еді. Күндізі ұсық, ава ұчық еді. Кече қысқа, шәбнәм түшіп тұратты. Бұ елгі осы олдың үміт чоң еді. Ақы ұқы ішкісі отлақ тәрәпке берішілері үшін ормандың өтәтті. Козны шеф дәрәқ юпырмақлары білән ғырымсән қаранғылық чөмілген орманның чырайлық мәнзірсіні тоймай тамаша қылып маңатты. О дәм қарамтыл көрінген, ұяр бұярлырда коны серік юпырмақлары көзге челіқіп қалыдыған, чечек чықарғылы тұрған қейрі липа дәріхіні. Дәм бұйыл тіккен көчетләнің парқырап тұрған юмыран талларыны инісіғы көрістіп келетті. Левин тәбиетнің гүзәлліки тоғырлық сөзләшіні мұ? Ақысының тәбиетнің гүзәллікіні мақтап қылған сөздеріні аңлашыны мұ қалым айтты. Артықчы гәп тәбиет гүзәллікіні бұзуду дәп білетті. Ақысының гәплерге хә дәп қойғыны білән қиялы башқы ярды еді. Ормандың шыққандан кейін ұланың бүтін деқті төпіліктегі ақтармы ерінің ұмымы көрінішіге мәркәзләшті. Ақтармының бәз ерлеріне от чөп есіп кетіп, у от чөплә сарғы ешкі башлыған. Бәз ерлері дәсіліп, ел болып кеткен. Бәзі жайларда қатар қылып, топы дөйләп қойылған. Бәз ерлері әйдәп қойылған еді. Етізліқлада Арвыла қатар кетіп ататты. Левин арвыланы санап чықып, кереклік нәрсілінің асасын тошылып болғалықыны пәрәз қылып, ішіді құшал болды. Отлақ келгенден кейін қиялы от орышқы өт келді. О өзімі от орышқа алайды қызық атты. Otlaq kelipla Levin harvini toxtatdi. Qelin ot çöplərinin üstüdün şəbnəm texi kətmigən idi. Koznishev pəskütsə oyğının şəbnəmdə höl bolub ketişidin qorqub, inisidin harvini toxtatmay, dərya boyudiki tallıqı həydəb berişini tələb qıldı. Levin ot çöplərinin dəsilib ketişigə işçi ağırsı mı? Amalsız harvini otlaq üstüdün həydəb mağdı. Egiz öskən otla harvinin çaqlırıqa, atının putlırıqa yumşaq tigib, çaqlanın gögüsüllürgə, şadıllırıqa uruqlarını yepiştürüp baratdı. Aksi dərəklənin tüydü olturup, qarmaqlarını onlaşqı başıldı. Levin atma harvidin çıxırıp, dərəkki bağlap qoyup, yeşil, külrən ot çöp denizi içige kırıp getdi. Su yığılıp qalğan oyman caylanın yipektek yumuran ot çöpleri Adem'nin belige kiletti. Levin otlağını kesip ötüp çoğun yolu çıkkanda, Hesel herisinin sandukunu götürüp kilovatkan, bir gözü işip ketken bir bovayını uçurattı. Bir sanduk heri tutu aldın mı nime Fomich? Dep sorudu Levin. Nedin tutu alemen deysiz, Konstantin Dimitrich? Üzümninkini saklap kala alırsam çoğun gebden ha. Bu ulanın ikinci ketim keçişi. Hayriyet, balıla berip tutup gelişti. Ulan şu çağda sizin etizinizde idev etip diken. Otlanı koştun çıkır velipla koglap yetişi vaptı. Hey Fomich, etkına. Çöp çepikiga hazır çüşümüz gerek mi? Ya ki bir neç gündün kiyim mi? Ay ya da kaçangı çüküt ettiniz. Ay bizden adetimiz bu içe Seynit Peter bayramı çüküçüş gerek. Ama siz başkaladın baldurak çöp çüşmüşsünüz bombaydı. Yani küçüşünüz acetsiz. Bu yıl o çöple yakşı. Kişi içi ulağlarınızı bəhüdük yitidu. Avaray kandıqraq bula. O, Tanrı'nın ilgideki iş. Şundaqtımı asasen yaxşı op qala, dəb oylayma. Levin aksının yenigi gəldi. Koznishev bir mi beliq tutalmağan idi. Şundaqtımı zerikmey kəypi çağ oltıratdi. Levin doktor bilen kılışkan parınıdın hozırlanıp ketken aksının özü bilen paranlaşkısı kelip turğallıqını sezdi. Lekin u öyge baldura kayıt berip, et çöp çapıdıqallarını orullaştırışka aldırap turğaçka, aksı bilen paranlaşışka hepsilisi yok idi. Balde, emde bana ile. Dedi u. Nemege aldıraysa? Yeni bir dem oltıraylı. Qara, üstü beşeğinin ölü öp ketkinli. Mən belik tutanmağan bolsam mı, yanılı kuşal mən. Belik tutuş bilen o oğlaşının yakşı yeri, tabiyetki yıkılırsan. Qara, bu sunun rengige. Vah, ne mi digen çıraylık? Dedi Koznishev. Bu, yap işil kırgak bir tepişmakta isimgi saldı. Onun nemi tepişmak ikeldigini bilemse? Çöp suğa, bizden çay kılıp turgunumuz turgan deydiken. Ben bu tepişmakını bilmeydiken mi? Dep, meyus cevap verdi Levin.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azgan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge Oynışınızda öyge çakırtıp gelişinizde bulmaydı kallığı toğırlık yapkıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bop kağın. Çünkü...
2: Men ayal kişinin ne mi zörür yettin oynışı bilen körüşü de kallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmepti ki ben.
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himmetli yüz abroyunu sakla şartı bilen beri top. Şundakken... Bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulan da?
1: Bilsiniz, bu şapkasızlık

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет.

0: Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
1: Бұныңдан кейін маған бұндай кепті қылғыш болмаң. Біз жақсы достардың боп өтейлі боламды?
0: Ішкіміздің дос боп өтішіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Дүниеде ең бақытты адамдардың болымыз ма? Яки ең бақытсыз адамдардың болымыз ма? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлы. Мен сіздің пақат бірлі нәрсеге. Бұныңдан кейін үміт білен яшаймын ма? Яки хәсірет чекіп ма? Деген мәселеге жауап берішіңізді ілтимас қылымын. Әгер әр ішкісіге болмайды десеңіз, хазірлі кепіңізді ұшып қылам. Шу тұрқыда еніңіздің кетемін. Әгер сізге көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
1: Мен сіздің еш жаққа қолымақ жемесмін.

өркешлеп иқыватқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итизланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканыны ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр мүллет халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші, ортақ бөлініп тәрәқи тіліші, жұңха мүлетінің аяты, күчі бә өміді.

0: Яңақ тұрмышымызды көп ұшырайдыған бір қыл қаттық постылық мейвә. Нұрғын кішінің яңақ ешіні яқшы көрішідіке сәуәп, яңақны меңіні қуәтләп, зихни қуытыны ашырды деп қарғалықы да. Лекен, яңақның янына айты ассандеке кішілерлі біледіған ұқтыдары бар. Бұны нұрғын кішілі білмейді. Бір түрлік еңі тәтқиқатты көрістілішчә, муапық мақтарды яңақ істеймал қылыш, юрек, қантумор кеселіклерге ғырыптар болыш, қауіп қатыри вә өліш ніспітіні өнімлік төәліді декен. Ондақта, юқарқы бұқыл қараш, расмо. Неміш үшін, яңақ егенде өлім қауіпіні төәлітіп, өміріне ұзарт қылы болуды. Қанчілік яңақ есе, юқырды етілған шоқыл өнімге ерішкелі болуды. Дайым яңақ еп берішінің саламәтілікі қандық пайдысы бар. Яңақ не, қандық есе, ән көп пайда ағылы болуды. Төвенде, Бейзин шәлік ұзықлық мәнбәзі тәтқиқат орнының кандидат тәтқиқатысы, юқың бұ әқті тәпсілі түшенчі бәрді. Алды білән, неміш үшін яңақ егенде өлім қаупіні төәлітіп, өміріне ұзартқылы болдығалықы тұғырсы қарап бақайлы. Бұ тәтқиқат 2021 жылы озықшынаслық журналды елан қылынған болып, мақалының нами яңақ істималы білән, құрамығы еткерлерінің өмімі өліш ниспіті вә алайды сәбділер түпәйлідін өліш ниспіті, әм көздімі өмірінің мұнасы еді. Бұ түрдегі зиярат қылып тәкшіріш 20 елғы созылған болып, Cəmi 67,014 нәпәр сестра сағламлық тәтқиқатығы қатнашқан аяллар вә 26,326 нәпәр сағламлық кәсби қадымының зиярат қылып тәтқиқылышығы қатнашқан әрлерге шетілуді. Оның үстіге, бұ тәтқиқат объектілері асаси линияды тәкшіргенде рак кесілі, юрек кесілі вә сәйтті қатарлық кесәліктерге ғырыптар болғалықы байқалмағалар. Көп өзгірішчен мұқтарлық амылларына тәңшігенден кен, тәтқиқатшылар яңақ ейшінің өліш ніспіті, юрек қантумыр кесәліклері кәлтіріп чықарған өліш ніспіті білән мәмпи бағылнышлық шкәлігіні байқыған. Ондақта, қанчілік яңақ есе мұшқыл өнімге ерешкілі болуды. Яңақ емейдіған кішілер білән селеш тұрғанда, әр әптеде 5 өліш, яңи бір өлішіні тәхминен 28 грамды пәрәс қысақ, тәхминен 2-3 тал яңақ еп бәрсе, өліш нысыптыны төәлітеш вә өмірінің ұзартышқа әң чоң пайдысы болышы мүмкін кен. Конкорт қылып етқанда, бүтін сәбірік өліш қаупының 14% төәліші білән мұнасуәтлік. Юрек қантумыр кеселіклер білән өліш қаупының 25% төәліші білән мұнасуәтлік. Әмді мөлтерленген өміріне тәхминен 1,3 жыл ұзарт қылып олуды. Әр әптеде 2 өліштің 4 өлішкіче яңақ істеймал қылса, бүтін өліш қаупыны 13% төәлітішке. Юрек қантумыр кеселіклер кәлтіріп чықарған өліш қаупыны 4% төәлітішке. Әмді мөлтерленген өміріне тәхминен 1 жыл ұзартышқы ярдымы болуды. Тәтқиқатшыларының білдірішчә, әр әптеде пәкәт бір нәтиже сықым яңақ есімі ұзын өмір көрішке пайдалық болышы мүмкін екен. Болып му, емек ішмек сүпті әсалдалы юқыры болмаған кішілер текім үшіндақ кәп. Бұ нәтиже бұныңдан елгірей қаттық постылық мейвінің юрек метаболизмығы болған пайдысы тұғырсыдеге тәтқиқат білән бірдәк болған. Әмі тәтқиқатшылардың көрістіше бұ байқашылар көзтіш характерлік болып, оның үстіге яңақның қобыл қылыныш мақтарыны қатнашқычылар өзі мәлім қылған. Шоңа, яңақның өмірінің ұзырышыны бейвасы кәлтіріп чықарған чықармығалықыны иніқ бекіткілі болмайды екен. Ондақта, дайым яңақ еп берішінің саламәтлікі қандақ пайдысы бар. Бұның біріншісі меңіні қуәтләш, меңіні сағламлаштырушы ролы бар. Яңақ тәркебі де екке тойынмаған яқ кислотасы вә көп тойынмаған яқ кислотасы бар. Мәселен, омега-3 системісідеке яқ кислотасы, линолейнік кислота қатарлықлар. Әмі, аталмыш начар яқ кислотасы, яғни тойынған яқ кислотасының мұқтары азырақ. Бұ, яқшы яқ кислотасы мені өйжәрлерін озықландырып, менінің етілішіне вә ұқтыдарын күчейтуді. Яңақ тәркебедегі сенек, магний мұқтарымы бір қатар юқыр болып, дайым еппәрсе, чоң менінің етілішін ілгір сұруды. Шкендісі, юрекні қоғдап, ялуғыныш сәвесіне төәлі түшіру олы бар. Чәтәл юрек кесәліклері ілмей жәмейті журналды елан қылынған, 634 қатнашқычығы четіладыған бір түрлік тәтқиқаты байқылышча, яңақның юрек сағламлықыны яқшылаш вә яллуқ қаупіні төәлітішке ярдымы бар ішкен. Үшіншісі қиырышыны кечіктіруш ролы бар. Яңақ тәркебідеге көп қыл витаминлар адам терісінің активтілігін сақлашқы ярдам беріп, қиырышыны кечіктіруді. Яңақ тәркебідеге витамин B вә витамин E үйжәйірлерінің қиырышының алдын алуды. Әс тұтыш ықтыдарыны күчейтуді вә қиырышыны кечіктіруді. Төтіншісі үшчәй елдегі бактерия топыны яқшылайды. Яңақта омега-3 яқ кеслатасы, линолейнік кеслата вә тала мол, яна оксидінішкі қарыштырғычы реактив мол. Бұлар үшчәй елдегі бактерияларының көп қылықыны ашырып, үшчәй елінің ішкі мойтыны яқшылайды. Пәшіншісі диабет кеселігінің қатырыны төәлі түшіру олы бар. Tadqiqatda ko'rsatilishicha, har haftada 2 qitim yong'oq yeb bersa, ishkilamchi tiplik diabet kasaliga giriftor bo'lish xavfini 24% tuvallatgan bo'ladi ekan. Bo'libmi, bu xil ta'sir ayollarning sog'liq ma'lumotida texmi aktiv ifodalangan. 6-si, uyquga yordam berish roli bor. Yong'oq odam badani ajratib chiqargan melatoninni 3 hissa oshirib, uyquni yaxshilaydi. Undaqda yong'oqni qandoq yesa foydasi eng cho'ng bo'ladi. Yemek içmekni tamponlaştırış asasıda her günü azraq yanaq yap biriş, adi, tüven tənərxliq öz-özünü asraş tədbiri hesablandı. Birincisi, her günü 2-3 tal yanaq yap biriş. Xalqara yağ kislatası və yağ turları tədqiqat ilmi cəmiyyətinin təvsiyə qilişcə, quramığı yetkənlər her günü omega 3 yağ kislatasını 500 mg qubul qilişi kerekken. Muşi təklifdən çıxış qilib, bir gündə 2-3 tal yanaq istimal qilişi kerekken. Jungo Ozuqlıq İlmi Cəmiyyəti tavsiye qılğan qatıq postluq meyvinin qəbul qılınış miqdarı hər həftədə 70 gram ətrafında buludu. Yəni bir gündə 10 gram qatıq postluq meyvə miqızı bolsa buludu. Əgər yağaqnı yesə təxminən 2-3 tal yağaqı bərabər buludu. Ən köp olğanda 25 gramdan 28 gramğa qədər yesimi buludu. Lekin başqa yeməkliklərin qəbul qılınışını muvafiq azaytış kerak. Məsələn, yağaqni pranik, kalgüşi qiqi qatarlıq uşaq yeməkliklərin oranığı dəstiş, yəki qorumu qorğanda may az boğan, ordu püşürülğən köktatni maydı püşürülğən qorumunun oranığı dəstiş kerak. İkincisi, ən yaxsı udulluq içib udulluq yiyiş kerak. Eçilğən yağaq miğizi oksigen bilən uçuş pürsü köpüyüb, oksitilinib süptü özgürüş ilgiri suruldu. Yağaq navada salqın, qurğaq muhitdə saxlanmagan bolsa, miğizini bir qitimdili elib, yeni saxlaş qaldısı bilən yem ətkəndən kin, toğlatqığı silib, toğlutub saxlaş kerak. Amal bar əsl təmdikini dallaş kerak. Tuz, şeker qoşulmagan, maydı pişirmagan, yaki ziyadı qaqlab pişirilmagan yağaqni dallaş kerak. Çünki 120 Celsiy gradusdan yuqori qızdırğanda, temperatura qancha yuqori, vaqt qancha uzun bo'lsa, yallug'ni tezlatuvchi moddalar shuncha ko'payadi. Yong'oq miyg'izining sirtqi postini mo yegili bo'ladi. Yong'oq miyg'izining sirtqi qavatidagi qo'ng'ir rangli postida ko'p xil fenol va flavon turdagi o'simlik ximiyalik moddalari mo'l. Shunga qirtaq ta'mi bor, biroq tarkiblarining zarri yo'q. Xotirjam iste'mol qilishga to'liq bo'ladi. Ochiq yong'oqni hargiz yeyman. Qattiq postluq meyve yegende, navadar roşan qırtaq tem bolsa, dərhal tükürüb etdən həm də iğizinizni çayqıb etdən. Qattiq postluq meyvelərdəki yağ asallı içib qalıdı. Bolubmu, tuyunmıqan yağ kislatasıda oksitliniş yüz berib, parçilinişini görüstüdü. Şunaqlı yana paxtılışıb, aflatoksin asılı qılıdı. Onun sıqı çedamçallıqı intayn küşlük. Qorub pişirsimu, parçilanmaydı. Yeni bir xil rak paydaqılğıcı maddi bulub, bir qədər küşlük rak paydaqılış xüsusiyyətigə ye. Yemek içməkni tamponlaşdırışqıma diqqət qılış kerak. Sağlamlıq tampon yemek içməkdən ayrılalmaydı. Əgər daim həddindən ziyadə köp yeb içsə, hər qancha köp yağaq yesimi faydası yox. Sağlam yemek içmək əsasında yağaqni bir xil sağlam uşaq çüşək yeməklik orunu toluqluğandala, andın salamətlikə həqiqi faydalıq buludu.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdumə. Xizmət qılıbatqınınızda ekranı yurtdumə. Öyəngininizdə kitabı yurtdumə. Şikdən çıxınınızda mən fəqatla yolunuzu yurtdışında oylayma. Hər gizmü qop qırıq öyünü yurtdub, qəmət energiyəni bekarlı ıstırap qılğım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürün. Qaytışınızı saxlayın. Məni yurtsız, mən sizni yurtdum.
0: Közgühürge ağ tüşüş keçkip qas qalıdı ki, hərgiz kəmmək qalmaydı o digən qaraş doğru mu? Köz doğrusu temin tişarqılıq, közgühürge ağ tüşüş kesilini davalab saqqayt qalı bulamdı. Hazır ki, közgühürge tüşkən ağını elvetiş operasisi, bimarini zadı qaysı dərəcədə əsligi kəltirələydi. Yıqında muhbir, Junhua Tibbi Pəllər Cəmiyyəti, Guangdong Közgisəlikləri Şöbi Cəmiyyətinin daimi əzası, Guangzhou Şimalin Şünçau Közgisəlikləri Doktorxanısının muavin başlıqı, Libinni məxsus ziyarət qılıb, közgühürge ağ tüşüşünün aldını eləş və onu davolash haqida tafsili tushunchaga ega bo'ldi. Oldi bilan ko'z go'hirga oq tushish haqidagi xato qarashlar bilan tunishib chiqaylik. Ko'z go'hirga oq tushish haqidagi xato qarashlar. Келинкида кесел көрүш эхвалыдан карганда 20-30 жаштардагы көзгө ак түшкөн беймарлар му акыйкатан көп. Лебин мындай деди. Дүйнө боюнча тунжи амалыкны келтирип чыгарган көз кесели дал көз көхүргө

0: Мән бір тамчы су.
1: Мән му бір тамчы су.
0: Мән сөпсізі керіқтен келдім.
1: Мән пакіз су амбырыдын келдім.
0: Гүлдікті гүллеріні соғыр мән.
1: Жүмекнен чым әтмепті. Мән әбіраз жолыға иқып кеттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейбаян етізланы соғардым.
1: Басқын су дәриялы құйып берілі. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
2: Су байлықыны қадырлайлы. Әрбір тамчы су өз орнаны тапсын.

әр хотын ортақ вәсият қалдырған болса, бір тарап өліп кеткеннен кейін, яғни бір тарапның өзгертіш хуқуқы боламды. Шиханзы шәһәре аһалысы Ләнәпәнди мондақ мәслихәт сорды. Хаммам белән ерінің пәрзенті юк иде. Бір нәтчі ел ілгірі, олар достырының күвақлықы да намыдекі бір юріш өйге менің варыслық қылыдығалықым хаққы да вәсият қалдырды. 2022 елі хаммам кесел сәбәбідің өліп кетті. Хаммамның ерінің хаят ішкәлікені көзді тұтып, оныңға өйіні намыны өткәш тәліпіні отырғы қоймыдым. 2024 елі мән білмеген әхвалда хаммамның ері өйіні сетіп етіпті. Мән хаммамның ердің өй сетіш полына ермені берішіні тәліп қылсам рәт қылды. О, вәсиетіні өзгертіп, мұрасыны қайтадың бір тарап қылыдығалықыны етті. Хаммам білен ері бұрын қалдырған вәсиет ене күшке егі боламды. Мен ене хаммамның мұрасыға варысты қыла аламды. Жауап, әрхотынның ортақ вәсиеті, яғни әрхотын бірлішіп вәсиет қалдырыш деп мұ атылуды. О, әрхотын ішкі тарапның ортақ мал мүлкіні бір тарап қылыш үшін түзген оқшаш бір вәсиетіні көрсетуді. Чоңха халық жұмұрейдінің ақталап қанун дәсторының варыслық қысмыда Әрхотынның ортақ вәсиеті тұғырсыда еніқ бәлгілімі ек. Лекен адеттікі әхвалда, ортақ вәсиет, вәсиет қалдырғычыларының хәммісі өліп кеткенден кейін андын толық күшкі егі болуду. Әгер бір адам өліп кетіп, ені бір адам хайат болса, адетті вәсиетінің бір қысмі күшкі егі болуду деп бекітілуду. Пәкәт өліп кеткен тарапның мал-мүлік үлішініла бір тарап қылғылы болуду. Шуңа сіз бұ өймілік іштедікі хаммыңызғы тәвә үлішкілі варыслық қылалайсыз.

0: Мен нұрғын үш қызметіні баш құрып, миллионлап байлық ярты атым. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолган дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт саасыдеки әң мойым дәсмайым шкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла, стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын кішіепті. Мен бұны білемін.
2: Сіз Чолпан Булыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Анаңызға үнді дал номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі бақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп бақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояйын.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Ана, біз келдік.

0: Әне кепілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене, мене. Секот үшінділі тәсі қылынды. Үш минуттай сабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішчедің қақуды.
1: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуды.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кішінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтырады. Ұлағам,

Ойлап бақсам, мұшу яштың чоң болышыға егішіп, қаталықларын сынаш етерлік болған вақытта идытлашын өгін дегенміз. Мұшу бір мәзгіл вақыт өткенде, өтмешті қыған ішла, ерішкен вә юқатқаларымыз не, кәткізіп қойған пұрсәтләне, қата чықарған қарарланы, мұапақиетлік тәжірбіләні әсләп, кәлгісіде бұладым пайдылын дегенміз, шуны етекші қылып, мұшындақ іштін сақтын дегенміз. Дәл вақтыды идытлап, кейін кіпетім оқшаш қата yolға қайты меніп қылыштын сақылыныш, аят мұсапымызда интайын мұхим рол ойнайды. Яш вақтымызда ықтыдарымыз шәклік, таллашмы тәбей шәклік болады. Бір таллашны тұтып еліп, давамлы қаталықны сынап, тәжірбіләні ашырыш, нәтижі қазынышымызның әң яқшы ұсылы болыш мүмкін. Мәлім яшқы баған дейкен, саха ішідеке іждімай алақы тәжірбілеріміз жоғылынып, мәлім бір мақтарғы етуді. Әнді бұ вақытта көз алдымыздекі таллашының тұйықсыз нұрғын екелігіні байқаймыз. Маны бұ дәл пұрсәтінің кәген вақты. Бұ вақытта бізді яш вақтымыздекі дәк қаталықны сынайдыған зехніміз қанмайды. Бәлкі өтмішіні идытлаш арқылық өзіміздің алайдылыке вә арзусыны еніқ тонып етелейміз. Әмді бұ арқылық әң яқшы таллаш епір алаймыз. Әлбәтте, біз яны шуны білішіміз керек, ықтыдарымыз арзуымызға лайық болмағанда, қайсыны yolны таллайлы әміз әгір yol болышы мүмкін. Шуңа чені қышымыз керек, жапата атышымыз керек, таулынышымыз керек. Шындақ болған кен, яш вақтымыздың пайдынып, ақтыптық білен қаталықны сынап беқішкі жүрет қылышымыз, тәжірбіләні екілішіміз керек. Муапақият қазан ғучыланың әмісі қаталықны сынашқы жүрет болғанла. Тәвәккүл қығалла бос керек. Біз бәкәт қаталық епкеген зиян вә пұшаймалланың тәміні тетіғандыла, ондың поғырының өлчімі вә әхметіні түшініп етәлейміз. Демек, тұрмышта мәғлубиетнің зиянның бізге епкеген пайдысыны байқи алышымыз керек. Мабақия тәмімізге яр болсын, екімнің күйлеріміз даламлық сірәу үшін.

Әсенлік алғучылар программымызын дамлаштыру атымыз, шу тапты сілердің шыны сорғым келіп атыды. Мұшы мұхаббәтлік тұрмышта бір көріп, яқшы көріп қылышқы ішінем сілі. Бәзілі бәлкім ішінімен дейді, яны бәзілі ішенмеймен дейді. Әмеліетті бір көріп, ашық болып қылыш, әқиқаттан мәвжүд. Чүнкі, о, көзінің қалыпның тонышы. Көз көңілінің әйнеке деп, шу тұнжы ұшырашқан көз, бәлкім шу чағдыки қалыпның есиятын ипадылген болыш мүмкін. Шонашқа бір көріп ашық болыш икайысыны мұ, йоқ дейшке болмайды. Біз мұ әтрапымызда бір көріп ашық болышқан, бір көріп, яқш көріп қаған мұхаббет икайыларыны көп аңлыған. Меніңше бұқыл мұхаббет текім романтик болышы мүмкін. Барчы достарымызға шундақ романтик мұхаббет икайысының яр болышыны үміт қылымыз. Қен ондақ болса мұхаббетлік күйлеріміз достарымыздың ғазырқы кейпиятын.

Әсемлік аңғучыла, ә программымыз данышы батыды. Әмінлерінің кейпиятының яқшы болушыны сәмімі үміт қылымен, ә біздің темімыз еніш мұхаббет үстіді болуды. Шындақ бір суалыны сорғым келі батыды. Мұхаббетте әмідің мұйымы яқшы көріш мұ, яқи мас келіш мұ? Бәлкім, радио алдыдық аңғучыларымыз әрқылы инкасылады болу атқан болушы мүмкен. Әмінші болғанда әң мұйым болғыны мас келішмек кейін. Деймі? Неміш құндақ дейсе, десе аңла? Яқш көдімдеп, золап бір олғы қырваға адам білән, бір өмір білі өтіште мәселі бағымау, ең мәселесі. Аяқтың пұтымызды қыстыған қыстымығалықыны пәкәт өзіміз біліміз. Шының үшін, мұхаббет ішігеге вақытта шоқым ехтиятшан болышымыз керек. Әргіз мұ яқшы көдім деп қарсыр ішқымасылтымыз керек. Алды білән мас келіш кәмәсікіні яқшы ойлышымыз керек. Бұй әдікі мас келіш кәмәсілік, яқшы көрдіған темісі, өзіра қызықыдыған қызықшы, дүния қаршы, ойлы шарайты, мүзез қаректірі, еші, менәлше бұланым ойлыш керек. Тұрмыш қаршы, қымет қаршы, дүния қаршы, гүзәлік қаршы бірдек болса, әнші пәрілтініп кетмесе, әмүші маслы ішінің әң яқшы бір түрлік тәріпі болушы мүмкін. Әр жәтін өзіра маслашқан ішкі адам білі тұрса чаржымайды, армайды. Ұла тұрған жайдың бәқітінің еді келуді. Әнді тұрмыш деген кәңір бір дүния. Мүш тұрмышта маслашанмысы мұ, бірге келіп тұрмыш құрып, кейін хаятның сынақларда өзіра бірге өтіш жарияныда қарыштырапның тәліпі, үміді, ихтияжы, қызықшығы бекіп, өзіра жұғырлып, өткенлемі аз емес. Бұмы бір үнер, бұмы бір чоң пәзілет. Демек, хаят рәңгарен. Чоңа, әмейленге гүзел бәқтияр болсын дейміз, бізді бәқт туғысығы башлап бардыған мұхаббетлік күйлеріміз давамды қозырылған.

0: чекем, мені чекем. Қайрыз шақмақтыздықты бичырылды. Рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
1: Мен талам, мене, мене. Секот үшізіла тәсіқылынды. Шынаттай, сабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчедің қақуды.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
4: 90 жылады туғылған 3.6% кішінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
1: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақылып түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

бәхетлік. Бүгін үш жолда іждағат білен ізденіватқан, ізденіш дамыда алғы үлгіділәватқан радио алғычылар. Мұшы вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышынғаны қаршалымыз, мән Арапат Өсенгах. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 9-айның 17-ші күні асаси қатлам вәкілдері сөхбет жиынында қылған «Халықрайы әң чоң сияси дор» намлық сөзінің асаслық қысымыны. Ve Başucu Xi Jinping'in 2021'li 6. ayının 25. günü, 9. ayının 14. günü, iki kitimlik sözdeki hakimiyetini kolu eliş, hakimiyetini saklaşta, saklaydığımız halkının könüdür diyenge dair mezmulladın yüzünde anıldınız.

Достым, бәлкім ядыңызды бұз керек. Біз бұл бір қанч күлік программларымызда Гүлмира Шәмшидінің той көңілік намылық повестінің алдын қысымдан аңлатқан тұқ. Шында қылып сылалы асты-аста бұр ұялықның қобыл қығамы болды. Чүнкі о давамлық бұл азапны сөйрәп үрей берішіні қалым айтты. Әмі ижраның скенджістін құтылыш үчін оныңға шүхретті ұнтылдыралайдыған, оның орнын алалайдыған бірі болышы керек еді. Сылалы әзіметнің тұрмышта тұйықсыз пайда болышы. Шындақла, өзінің ішкі қайтым құтқыз өйлеші қарап, оның пайда болышы бәлкім шүхретті тәл төкісі ұнтылдырыш үчін бос керек деген тұйғығымы кеп қалды. Ондақта әзімет зады кім? Оның сылалының ішкі қайтым құтқыз өйлешінің әмісі растылла тасадыбей лақмыды. Бұл қызықсыңыз, дегітіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программызға орлаштырылған Гүлмира Шәмшидінің той көңілік намлық повестінің давамы да болсын.

Қадірлік достым, аңлап атқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бектіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Гүлмира Шәмшидінің Той көңілек намлық повесті де болсын.

маңа еч болмағалықыны, найты яқшы яшаватқалықымны бүтін әлемге жақалығым ба еді. Башқыланың маңа іш ағыртышыны, шөйретнің қағышыны қалым айттым. Өндейдар досыла чәмбірігеге күліп түшкен рәсімлерімні чықырып, орнымның ұшқарлап қойдым. Рәсімге түшкенді күлген чырайым, янфон камерасы үзімдің айлыған хамын күлкілімі мәхрім қалатты. Бұны пәкат өзімді білсәм керек. Бірденнің ішчеділа, әр қыл инкасыла түшкі басылды. Махира, ой, печатқу адаш, сән нәді? Дәп сөз қалдырған еді. Рамила болса, ұстам, бір күн бола болмайлы сізін сеғініп кеттіқ, қачан қайтып келесіз? Дәп сөз қалдырған еді. Башқы инкасыла болса, мәңгі қошал яшан гүзел қызчақ. Чәмбірәкі қайтып кегелігіңізін қаршы алымыз. Чәмбірәк ойнышымға әң яқшы бағаны болдыңыз, дегендік инкасыла еді. Үштім тұт әзіметтен ұшыр келді. Яқшым сіз ұлалы. Ә, әң яқшы. Сіз жү. Мәмі яқшы. Үрімжеді ұқшымамсыз. Шындақ. Ә, мәм ол бір іш білән үрімжеге чықмақчы боп тұрған. Қачан қайтысыз? Кәшкіші қайтышым мүмкін. Ондақта кәшті бірлі қайтайлы. Немді сән бола? Оныңға яны адым герчілік қарыз боп қаламам мұ? Лекен, өзімні тезден оңшым үшін бұл пірсәтіні қолдым бәмәсігім керек. Ялғыз қайсам, шөйретіні яны әсіліп келішім ені қейді. Мақұл, ішім түгіз қабар қылай. Қаранғы түшкенде үрімжеден чықып алдық. Нақшаңлап кетіп аттымыз. Ішкеміздің парыңы үзіліп мұқаммай вататты. Шөйреттің башқа бір айятчыныз білін бұнч параңлы шарайдығалықымны өзімі ойлап бақмаған едім. Оның кеп қылыш ұслобы дәбір ішланы тәхіл қылышы еш кемнінгеге ұқшымайды. Машин әйдегенде шөйреттек сәбір абып кетмейді. Яндап өткенләні, яки алды қысылып кірвағаланы тұлап түшмейді. Башқа машиналарға жол беріп, ролны найт салмақ тұтып ұлдыратты. Жол бойы бірақ етімі башқа машинала сәбәплік кәйпиятыны чашмыды. Маңы хикайыңыздың сөз әпәсіңіз боламды. Неме қыда? Мәйлі, өзіңіз қайсыны қалысыңыз шу ақты болсын. Сіз бұл нәйдеке рывайет характерлік шәқс кәнсіз әмәс мұ? Шуңа бәк білгім келді. Қараңа бұл кепіңізіне, ашыр өттіңіз. Нәдім рывайет характерлік шәқс болай? Растай мен, ішкілі қитімда сізіні ұчыртып келішім тасады бейліқ әмәс. Ерім елінің яғы сізіні күстіп келіп атты мен. Неме? Бұндақты сәм қата түшініп қалмаң. Мен әр қандақ ішті бәк ехтиятчан. Қарар чықырыштың бұрын, шу ішінің алды кәйіні бәк ойлышы мен. Шуңа, сіз білән тоныштың бұрын, сізіні еш бұмызы азырақ түшінішкі ұрындым. Шындақ мұ, әқиқадан алайды кәнсіз. Чүнкі, мен сізге оқшашты азар еген. Бұ екі имтан беріп келешім мұ, оныңдың ерақырақ тұрыш үшін. Ә, мұндақ кәнді? Бұ әқті етқіңіз болмыса, кәспіңіз әқіді сөзләп ерімсіз. Кәспім әқіді? Мақұл. Оныңға қандақлачы бұ кәспіні талап қағалықым, әмді дұғаны қачан қандақ шара иті ашқалықымны аттейлі сөзләп бәдім. Шегірім еш вақтыңызла мұшындақ бір дұған ашмақ асан әмәс жүмі? Сізге әқиқаттан қол қойдым, деді о. Қармаққа елғызда қыған білән, ұчағылада шөйрет маңа әң чон яр үлек еді. О ярдам қымыған болса, азырғы нәтижелерім болмыған болады. Ә, мұндақтан. О, бірділі жіміп кетті. Күз мәнзірсіні яқшы көрмен. Бірақ, күз пәсілі біз үчін той пәсілі етепмі атылыды. Мұшы айлады той қылдығала зияды көп болғашқа, о, гүзел мәнзірләні көрішке пәкатлы вақтым чықмайды. Әр күні дұғанды той кірімі қылыш біләді өтіміз. Таң атмасты келі басақ, кәш тоққызлағыча дұғандың айлып боламайдық. Яқшы ері, мұшындақ чағлада шағырт қызлағымы кірім қылыш вә чәш ясаш порысты көбірәк болады. Ел өрілсіла, ұзон еллық шағыртым өз алдығы дұған айырып чықмақчы болды. Оны қолдадым. Әмде оныңға яқшырақ соғы таярлымсан болмайды.
13-ші айда Шанхай вә Гуанчжулағы берішіні пейланладым. Шәгіртімнің еңі токыны үшін бірақ құрмал вә әң яқшы бір үріш тойгірім бойымларыны еліп бәмекче болдым.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерин Юлтоқты. Дейқтіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшіденнің той көңнәк намлық қоңыстыды болсын.

тағдым қылып келуатқан кісінің Шүхрат икәлігені бергені де құлақларға ішенмейлі қалды. Кейін Сажиданың тұйықсыз іздеп келеші білен әмі ішілі айдың болды. Әсі Шүхрат үстіл Салаланы ұнтыямай кәген еді. Шуңы о, апсының зоры білен тойқыған Сажидаға мұ үстіл көңіл беремей, оныңдың өзіні қачырып келіп атады. Ондақта, Салала бұ ішіладың қабар тапқандың кейін қандақ инкасты бола. Салала өз бақтыны тапа ала мұ? Бұлақ қызықсыңыз, дектіңіз дауымлық әдге радио жорыны программыз қорлаштырылған Гүлмира Шәмшіденнің той көңнәк намлық повыстының давамыды болсын.

0: Австралия музей болса, музей іштедікей музей есаплынды. Бұл музей Сетни шәрінің Хайт бағытысы әтрапығы жайлашқан болып, 1827 жылы құрылға. Австралиядеке тонжы музей болып, асасықты әр қыл хайванат вән үсімікілі әуірішкісі, ташқатма, руда, әмді инсан шынасық тәтқиқаты вән мұйыт ілмі білін мұнасетлік бұйымла сақланған вән көргәзмі қылынған. Музейға Австралияның алайды жалықла жәуірі топланған болып, нұрғын тәңдасы сақланмыла ба. Жәніп Африка тәбия тарихи музей. 1825 жылы құрылған Жәнубі Африка тәбия тарихи музейі Африкадегі ән қадыми, көлімі ән чоң музей. Шындақла Африка зоология, палеонтология вә археологиясыны түшініштіке бірден-бір талаш есаплынды. Музейді сақланған бұйымла 1,500,000-дан ашыды. Көргәзімі мәзмұны Деңіз океан, тарихи мәдіниет, инсаниет мәдіниеті, айваланың тәдіреже тәрәқияты, руды байлықы қатарлықланы өз жығалыды. Бұй әрдекі астрономия сарайы саяатчыләге сырлық аламны ес қылдырды. Вейна тәбия тарихи музей. Вейна тәбия тарихи музей Австриядекі чоң түтікі музей болып 1807 жылы құрылған. Дүния дәрежелік мұйым тәбият музейлерінің бірі. Музейнің асасы құрылышы әшеметлік безелген орды болып сақланған бұйымла 1889 жылы шылтылышкі башлығандын бұян өзіксіз көпейген. Бұл музейнің әң даңлық көргәзімі бұйымлары Диплодокус скелеті вә 200 миллион ел елгірі нәсілі құрып кеткен айванат вә өсімлік әуірішкісі қатарлықла бар. Бұл музейіне дүниядекі метеорит ташла әң көп сақланған жай есаплынды.
1: Адаш әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемді.
2: Ой, бұлуду әджәп яқшы.
1: Елгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, Адаш азыр білі чиніқімізді біз үшілған болдық мана.
3: Ә, яны бір кетім ойнамдық. Әскүші, әй топ ойнаймыз. Білгіре тор ойынды бәсішеттіқ. Азыр чынық ішті бәсішіміз. Әй, тақ чоқысығы яны бір аз ғайрат қылсамы чықыды кен мә? Білгіре бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтлігі ән баған сұры, яқшы өп кетпарды
4: ол. Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет бер әйлі.
0: Яңақ тұрмышымызды көп ұшырайдыған бір қыл қаттық постылық мейвә. Нұрғын кішінің яңақ ешіні яқшы көрішідікі сәуәп, яңақны, меніні қуәтләп, зихни қуытыны ашырды деп қарғалықыда. Лекен, яңақның яныңа айты ассандегі кішілерлі білідіған ұқтыдары бар. Бұны нұрғын кішілер білмейді. Бір түрлік еңі тәтқиқатты көрістілішке, муапық мақтарды яңақ істеймал қылыш, үрек, қантумор кеселіклерге ғырыптар болыш, қауіп қатыри вә өліш ніспітіні өнімлік төәліді декен. Ондақта, юқарқы бұл қыл қараш, расымы? Неміш үшін, яңақ егенде өлім қауіпіні төәлітіп, өміріні ұзарт қылы болуды. Қанчілік яңақ есе, юқырды етілған шоқыл өнімге ерішкелі болуды. Дайым яңақ еп берішінің саламәтлікі қандық пайдысы бар. Яңақ не, қандық есе, әң көп пайда ағылы болуды. Төәнді, Бейжин шәлік ұзықлық мәнбәзі тәтқиқат орнының кандидат тәтқиқатысы, юқың бұ әқті тәпсілі түшенчі бәрді. Алды білән, неміш үшін яңақ егенде өлім қауіпіні төәлітіп, өміріні ұзарт қылып ұлдығалықы тұғырсы қарап бақайлы. Бұ тәтқиқат 2021 жылы озықшынаслық журналды елан қыланған болып, мақалының нами яңақ істималы білән, құрамығы еткенлерінің ұмуми өліш ніспіті вә алайды сәбілер түпәйлідін өліш ніспіті, әм көздімі өмірінің мұнасы еті. Бұ түрдегі зиярат қылып тәкшіріш 20 елғы созылған болып, Жәми 67,014 нәпәр сестра сағламлық тәтқиқатығы қатнашқан аяллар вә 26,326 нәпәр сағламлық кәсіпей қадымының зиярат қылып тәтқиқылышығы қатнашқан әрлерге шетілуді. Оның үстіге, бұ тәтқиқат объектілері асаси линияды тәкшіргенде рак кесілі, юрек кесілі вә сәхте қатарлық кеселіктерге ғырыптар болғанлығы байқалмағанлар. Көп өзгірішчен мұқтарлық амылларына тәңшігенден кен, тәтқиқатшылар яңақ ейшінің өліш ніспіті, юрек қантумыр кеселіклері келтіріп чықарған өліш ніспіті білән мәнпи бағылнышлық шкәлігіні байқаған. Ондақта қанчілік яңақ есе мұшқыл өнімге ерешкілі болуды. Яңақ емейдіған кішілер білән селештіруғанда, әр әптеде 5 өліш, яны бір өлішіні тәқминен 28 грамда пәрәз қысақ, тәқминен 2-3 тал яңақ еп бәрсе, өліш нысыптіні төәлітеш вә өмірінің ұзартышқа әң чоң пайдысы болышы мүмкін кен. Конкорт қылып етқанда, бүтін сәбірік өліш қайпының 14% төәліші білән мұнасы өтлік. Юрек қантумыр кеселіклер білән өліш қайпының 25% төәліші білән мұнасы өтлік. Әмді мөлтерленген өмірні тәқминен 1,3 жыл ұзартқылы болуды. Әр әптеде 2 өліштің

Мен амбериш еландыге жүткен нәрсіне қайтырып бергенде әк тәләп қылсы боламды. Шауаның данлық маркылы қол сағаты үтіп кетіп, ин амбериш еланыны чықарды. Еланда қол сағатымны тепу алған яқшы ниетлі кішілер қайтырып берсе 20 мың юан ин амбермен деп езілғаныды. Қол сағатыны тепу алған яқшы ниетті шәр ахалысы Шауминг ин амбериш еланыны көріп Шауан білен алақылашды. Әмді қол сағатыны оныңға қайтырып берді. Шауан қол сағатыны тапшырылып, ешқандық ішпады бүлдірмеді. Шауми Шауанның сәмігі сіліп, қол сағатыңызды қайтырып бердім, 20 мың юан жо деді. Шауан қақақлап күліп кетіп, мұндақлы езіп қойған, шындақ язмысам сағатыны қайтырып беремтіңіз деді. Шауми яқшы іш қылғыным еніқ, оның үстіге Шауан инам беріш еланыда инам бердіғалықыны тәшәбіскарлық білан етқан тұрса, қандақсыға пайдынылы көздейдіған адамге айынып қалдым. Деп уалчылық ес қылды. Ондақта Шауминг Шауандың инам берішіні тәләп қылсы боламды. Инам бәргіжі муайен әркетіні орылығычыға әқ бердіғалықыны ашқар елан қылған болса, шу әркетіні орылығычы ұнының берішіні тәләп қылсы болуды. Әқ тәләп қанун дәсторынан 499-ci мадысы да инам беріш еланыға мұнасуетлік мәсілә бәлгіленген. Әқ тәләп субъекті іждімай тұрмыш дәвамыда сәмими болуш, ләуізді тұрыш принципіға әмәл қылышы керек. Вәді алтындымы қымметлік. Конкретлаштырып айтқанда, инам бергіші елан беріш ұсолы арқылық инам беріш ұшырыны ашқар елан қылған. Хәмді инам беріш мәқсі болған болса, әркет егісі еланды көрсетілген мәзмұнны тамамлыған дейін кейін, инам бергішіден инам берішіні тәләп қылсы болуды. Бұл мисалға конкретлаштырғанда, Шауан жүтіп кеткен қол сағатыны қайтырып келіш үшін инам беріш еланыны чықарған, әмді қол сағатыны тепіліп қайтырып бергіжіге рәхметіні білдіріш үшін 20 мың юан бердіғалықыны еніқ язған. Шауан яқшы ниетлік адам болып, башқалар жүттіріп қойған бойымны тепіліп тәшәбіскарлық білен қайтырып берген. Мәйлі Шауан жүткен нәрсіні қайтырып бергенде, инамғы ерішешіні мәқсат қылған яке қылмыған болышыдан қати нәзір, Шауан рәхметіні білдіріш үшін 20 мың юан инам берішке алдын вәді қылған екен, вәдісіді тұрып вәді қылған инамны беріші керек. Шуныңға диққат қылыш керек ке, әқтіліп қанун дәсторының 499-ci мадысы да, Әркет егісі инам беріш еланыды көрсетілген, әркетіні тамамлығанда инам беріш еланыдың хәбәрдар болышы керектігі бәлгіленмеген. Яғни Шауан қол сағатыны Шауанға қайтырып бергенде инам беріш еланы шықырылғалықыны білмеген тәғдірдімі, қол сағатыны қайтырып бергенден кейін өйге қайтыш жолыда тасадипі көріп қалған болсымы, Шауан Шауандың инам беріш еланыда вәді қылған инамны берішіне яңала тәләп қылсы болуды. Әлбәтте, әгер жоғалған нәрсінің егісі шығарған нәрсі іздеш еланыда әқ берішке вәді қылмай, тепіп алған яқшы ниетті кішінің мен білен алақылышып қайтырып берішіні сұраймын деплі жазған болса, бұл жағда жоғалған нәрсінің егісі инам берішке вәді қылмағандығы үшін жүткен нәрсіні тепіліп қайтырып бергіші әқ берішіні тәләп қылсы болмайды. Бірақ жоғалған нәрсінің егісінің жүтіп кеткен нәрсіні башқұрышқа шығын қылған зөрір қаражатны. Мәселен, әгер жүтіп кеткен әрмек хайванны қайтып беріштен бұрын бекіштен пайда болған қаражатны берішіні тәләп қылсы болуды.

Әр хутын ортақ вәсият қалдырған болса, бір тарап өліп кеткенден кейін, яғни бір тарапның өзгертіш хуқуқы боламды. Шиханзы шәһәре аһалысы Ләнәпәнди мондақ мәслихәт сорды. Хаммам белән ерінің пәрзенті юк иде. Бір нәтиже ел илгире улар достларының гуахлыгыда намыдагы бір юриш өйге менің варислык кылыдыганлыгым хакыда вәсият калдырды. 2022 йылы хаммам кисел сәбәбеден өлүп кетти. Хаммамның ерінің хаят икенлигине көздө тутуп, уныңга өйүнүн намыны йөткеш талабыны отурга коймадым. 2024 йылы мен билмеген ахвалда хаммамның ери өйүнү сетип этипту. Мен хаммамның ердин өй сетиш пулуна 20-ни беришни талап кылсам рад кылды. O, vəsiyyətini özgərtib, mırasını qaytadın bir tərəb qalıdqalıqını eytdi. Hamam bilən eri burun qaldırğan vəsiyyət yenə küşkə igi bolamdı. Mən yenə hamamının mırasıqa varıslı qılalamdım. Cavab, ərxotunun ortaq vəsiyyəti, yəni ərxotun birləşib vəsiyyət qaldırış dəbmə atılıdı. O, ərxotun iki tərəbinin ortaq mal mülkini bir tərəb qılış üçün tüzgən, oxşaş bir vəsiyyətini körstüdü. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin axtalab qanun dəstorunun varıslı qısmıda, Әрхотынның ортақ вәсиеті тұғырсыда еніқ бәлгілімі ек. Лекен адеттікі әхвалда, ортақ вәсиет, вәсиет қалдырғычыларының әммісі өліп кеткенден кейін андын толық күшкі игі болуду. Әгер бір адам өліп кетіп, ені бір адам хайат болса, адетті вәсиетінің бір қысмі күшкі игі болуду деп бекітілуду. Пәкәт өліп кеткен тәрәпінің мал-мүлік үлішініла бір тәрәп қылғылы болуду. Шуңа сіз бұ өймілік іштедікі хамыңызғы тәвә үлішкілі варыслық қылалайсыз.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолкандайды. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай,
5: ә? Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылып олды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қой.

0: Өйдегілі білін қошал қорам жән болышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
0: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
2: Дада, ана, біз кәлді оқ.
3: Бұа, мұма.

Ойлап бақсам, мұшу яштың чоң болышыға егішіп, қаталықларын сынаш етерлік болған вақытта идытлашын өгін дегенміз. Мұшу бір мәзгіл вақыт өткенде, өтмешті қыған ішла, ерішкен вә юқатқаларымыз не, кәткізіп қойған пұрсәтләне, қата чықарған қарарланы, мұапақиетлік тәжірбіләні әсіләп, кәлгісіде бұладым пайдылын дегенміз, шуны етекші қылып, мұшындақ іштін сақтын дегенміз. Дәл вақтыды идытлап, кейін кіпетім оқшаш қата yolға қайты меніп қылыштын сақылыныш, аят мұсапымызда интайын мұхим рол ойнайды. Яш вақтымызда ықтыдарымыз шәклік, таллашмы тәбей шәклік болады. Бір таллашны тұтып еліп, давамлы қаталықны сынап, тәжірбіләні ашырыш, нәтижі қазынышымызның әң яқшы ұсылы болыш мүмкін. Мәлім яшқы баған дейкен, саха ішідеке іждімай алақы тәжірбілеріміз жоғылынып, мәлім бір мақтарғы етуді. Әнді бұл вақытта көз алдымыздекі таллашының тұйықсыз нұрғын екелігіні байқаймыз. Маны бұл дәл пұрсәтінің кәген вақты. Бұл вақытта бізді яш вақтымыздекі дәк қаталықыны сынайдыған зехніміз қанмайды. Бәлкі өтмішіні идытлаш арқылық өзіміздің алайдылыке вә арзусыны еніқ тонып етелейміз. Әмді бұл арқылық әң яқшы таллаш еппір алаймыз. Әлбәтте, біз яны шуны білішіміз керек, ықтыдарымыз арзуымызға лайық болмағанда, қайсыны yolны таллайлы әміз әгір yol болышы мүмкін. Шуңа чені қышымыз керек, жапата атышымыз керек, таулынышымыз керек. Шындақ болған кен, яш вақтымыздың пайдынып, актиплік білен қаталықны сынап беқішкі жүрет қылышымыз, тәжірбіләні екілішіміз керек. Муапақият қазан ғучыланың әмісі қаталықны сынашқы жүрет болғанла. Тәвәккүл қығалла бос керек. Біз бәкәт қаталық епкеген зиян вә пұшаймалланың тәміні тетіғандыла, ондың поғырының өлчімі вә әхметіні түшініп етәлейміз. Демек, тұрмышта мәғлубиетнің зиянның бізге епкеген пайдысыны байқи алышымыз керек. Мабақия тәмімізге яр болсын, екімнің күйлеріміз даламлық сілә үшін.

Әсемлік алғучыла программымызын дамлаштыруатымыз, шу тапты сілядін шыны сорғым келіп атыды. Мұшы мұхаббәтлік тұрмышта бір көріп, яқш көріп қылышқы ішінем сілі. Бәзілі бәлкім ішінімен дейді, яны бәзілі ішенмеймен дейді. Әмеліетті бір көріп, ашық болып қылыш, әқиқаттан мәвжүд. Чүнкі, о, көзінің қалыпның тонышы. Көз көңілінің әйіне кейдеп, шу тұнжы ұшырашқан көз, бәлкім шу чағдыки қалыпның есіятын ипадылген болыш мүмкін. Шоңашқа бір көріп ашық болыш икайысыны ма, йоқ дейшке болмайды. Біз ма әтрапымызда бір көріп ашық болышқан, бір көріп, яқш көріп қаған мұхаббет икайыларыны көп аңлыған. Меніңше бұл қыл мұхаббет техім романтик болышы мүмкін. Барчы достарымызға шындақ романтик мұхаббет икайысының яр болышыны үміт қылымыз. Қен ондақ болса мұхаббетлік күйлеріміз достарымыздың ғазырқы кейпиятын.

0: Дөләт электр торы Шинжан адаттын ташқыры юқыры бесімлік ток еткізі шөбі шеркті Тияншан тұрақлық токіне өзгірешчан токыққа алмаштырыш пункетінің юріштіріш ішкенчі нөәтчі құрыпсының баштықы Лио Чүн мұндақтыры. Нөәтті Тияншан тұрақлық токіне өзгірешчан токыққа алмаштырыш пункеті 6 миллион киловаттлық зор юк білен мұқым юріші ватыны. Әң юқыр болғанда сыртқы еткізілген тоқ мұқтары 140 миллион киловатт саат кейетті.
1: Станс мәз мұқбері Яңжо қәвер қылыды. Үрім шәхірі шәхір еңілаш қызметіне сәжіл алғы сүріп, бұй ел 310 коны олтырақ район өзгәртішіні пилалыды. Нөвәтті түрлік өзгәртіш вәзіпсі тез алғы сүрілмәкті. Бір түркім қоны олтырақ район ұл әсләхәсіні өзгәртіштің сүптіні өстірішк қарап тез үкселді. Шинжан Сфенд Ашуэсінің айлықлар қорысы да үкі күндің бұян құрылышшылар көкәртіш бәлбіғедекі топыны алмаштырып тендіруш, тоқсымларының ергі көміш қатарлық мәшғулатларыны қылмақты. Бұл олтырақ район 1989 елі селінған болып, 1247 айлылық ба. Шинжан Сфенд Ашуэсі айлықлар қорысы шәр еңілаш түрінің нәқ мейдан мәсулі Шуэ Чаупын, Мұқпырға алдыңғы басқышлық пікірейліш жәрианда олтырақ райондегі ахалыларының көкәртші мұхитіні яқшылашқа көңіл бөлдіғалықыдың қәвәр тепіп, көпчілікнің бұ арзу тәліпіні бойылық нұқтылық өзгәртші түрегі кіргізгәлікіні ейтіп мұндақтыды. Бұ қетімқи дәрежесіні өстіріш түріде асаслықы 30,000 квадрат метр дайырыны көкәрттіміз. 5400 квадрат метрдің артық еріні қаттықлаштырып қармай ятқызымыз. 18000 квадрат метрдің артық елінің дәрежесіні өстіріп өзгердіміз. Нөвәті көкәртіш қызметінің 60%-і асас жәхеттің тамамланды. Яна елінің еңілайымыз, бағыча әсләхәсі вә орындық орындымыз, қалған құрылышыны 8-інші айның 5-іғіце омымезлік түгітіміз. Үрім шәрі Сайбақ районы бұйыл 126 коны олтырақ районы өзгәртіш түріні елігі қойды. Үрім шәрі Сайбақ районлық құрылышыны универсал башқұрыш мұлазымет мәркізінің қадыры Қыз Зывей мұндақтыры. Илгірік еллардекі өзгәртішкі селеш тұрғанда бұйыл құрылыш мәзмұны бейтілді, дәрежесі өстірілді. Біз олтырақ районның әмәлі әхвалығы асасен тұрмышқы қолайлық қылып өзгәрттіқ. Мәсілен, көкәртіш жәхетті чатқал ен қолдық дәрәқ көчірдіқ. Яшанғаларғы мас келдіған бір қысым әсләхәләріні, өй сұртырекі от өчіріш бон кеті, яна олтырақ район сұртыны тұташтырдыға елларыны көпәйттіқ. Үрім шәхірі бұйыл шәхірдікі 310 коны олтырақ районның сүптіні өстіріп өзгәртішіне бір тұташ пилалап алғы сілжітті. Әрқайсы район нахиялар шарайтқы қарап ішкөріш, түрігі айырып тәдбір қолынышты чыңтырып, олтырақ районларының селінған вақты ұл әсләхә әхвалі вә ахалларының әмәлі ехтияжығы бірләштіріп, өзгәртіш лайыхәсіне дәл жайды түзіп, өзгәртіште ұл түрдің дәрежесіні өстіріш түрігі қарап ілгірлішігін түрткі болды. Яна Үрім шәһәрінің шәһәр еңілашының юқыры сүпәті алғы сілжітеш тоғырсыдекі бір қанча сиясат тәдбірі. Үрім шәһәрінің шәһәр еңілаш сиясаты қорал сандықы қатарлық қаратмылық игі сиясатларын елан қылып, өзгәртіш қызметіні системалық қилыплашқан қапалет білен тәмілді. Үрім шәһәрлік шәһәр универсал қатынаш түрі тәтқиқат мәркізі, релісілік қатынаш түрі құрылышы мәркізі, шәһәр еңілаш мәқсус ғұрыпсының али инженері Сүнли мұндақтыры. Бойыл қоны олтырақ районларыны еңілашыны маслышып ілгірі сүреш тегімі етерлік болды. Өзгәртілдіға районның су, ток, газ, пар, хәвәрлішеш қатарлық линия құрылышы ехтияжыны системалық бірләштіріп, құрылыш лайыхәсіні бір тұраш пилалап, бір қытымлы қолап, мас қадамды өзгертіп, өзгертіш өніміне өнімлік өстірдіқ. Өзгертіш дәрежесіне техімі чоң құрылаштырып, ұл әсләхәлерін мүкәмәлләштіріш білен бірге, лефет, тоқталғу, амви мұлазымет, халық қолайлық соғды қатарлық, үрішләшкен мұлазымет кәм түкліклеріне янымы толықлап, қоны олтырақ районларының ұл әсләхәсіні өзгертішіне сүптіні өстірішкі үйкселдірішкі түрткі болдық.
0: Әмді, мейір мұхабәтке толған Тияншан, Шинжанға нешалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Фуджан өлкісінің Шиамен шәхірі Шинжанға кәсіпләр арқылық ярдан берішті чан тұрып, нешалық ярдан беріватқан Джемсар

экологиясыны жетілдірушіге ярдан берішіні үміт қылымын. Өткен нөвәтлік еғынғы қатнашқан Аустралия еңі жануби Вилисташ өлсі сүні әқіл тәткіқат үртінің баш алымы Тоби Орыш мұндақтады. Өткен 13 жылдың бұян, Джунгуның сүні әқіл саласыда қолғы кәлтірген тарақияты мәнді чонқыр тәсір қалдырды. Джунгу дүния сүні әқіл тарақиятының алдың қатарғы өтті. Hamda ejiwetilgan model taraqqiyotini zo'r kuch bilan ilgari surib, sun'iy aqlni ichish va qo'llanish shartini to'vallatib, butkul dunyoga naf yetkazdi. Sun'iy aqlni idora qilish xirisiga birlikda taqabil turish. Serbiyaning uchur va telegraf ministri Boris Bratina mundaq deb qaradi. Sun'iy aql sohasida Jungu o'zgicha ham yiroqni ko'rarlikka boy yetakchilik rolini joriy qildirmoqda. Sun'iy aqlni dunyoviy idora qilish tashabbusini o'tirg'i qo'yish Дәл Джунгуның бұл қыл етәкләш ролының мұхим ішпадысы. Яқын қиладың бұян Джунгу Паул үлгірі сүріп, сүні әқіліне дүниави идар қылыш тәшәбосыны илан қылып, Бірләшкен дөләтлі тәшкілаты еғынының сүні әқіл құрылышыны күшәйтіш, халқыра әмкарлық қарарыны мақұлышығы түрткі болып, дүния сүні әқіл еғыныны ұда өткізді. Малайсия Ақылла Амбри район тәхтекісі тәткіқатханысының кәсіпі әзасы Чин Рейджия мұндақтап қарады. Джунгу ичивити шамкарлыгыны илгири сүрүшкө күч чыгарды. Бу халкара алмаштыруу супсу куруш, кайды сөзлөшүнү илгири сүрүш, иктидар курулушун күчөйтүш катарлыкларын өз ичиге алды. Техимо көп дөлөтлөрүн сүнү акыл тараккыятыга катнаштыруш ва унунду манфаатландыруш, Бирлешкен Дөлөтлөр Ташкилаты ташаббус кылган сыгдырышчан болуш, умумүзүк нап жеткизүш катарлык тараккыят идеясыга жогору даражада мас келеди. Angliya Birmingham daşısının süni aql professori Mark Lee munolanı bildirdi. Süni aql texnikisi tez taraqqi qildi. Şoğa yürüşləşgən idarə qılışını çın tutub mükəmməlləşdiriş kerak. Süni aql sahəsindəki başlamçıların biri bolğan Jungunun təşəbbüsü hər qaysı dövlətlərin süni aql taraqqiyatı jarayanında duş gələn xırslara texim yaxşı taqabül turışığı faydalıq. Süni aql texnikisinin tez taraqqi qılışığı əgişib Оның иқтисад, жамият, илм пан ва жоғрафиялык сиясий саҳадаги таъсири күн сайын чоңқурлашди. Мадагаскар Мона Налиф ташёсининг рақамлик идора қилиш ва оммавий сиёсат мутахассиси Настол Раби мундахтади. Джунгу сунний ақлнинг яхшилиққа, умумий манфаатдорлиққа қараб тараққий қилишини илгири суришни эниқ ўтирғи қўйиб, Джунгунинг халқаро ҳамкорлик рамкаси барпо қилишга фаол қатнашиш ва рақамлашган тип ўзгартиш янги хирисига тақабил туриш масъулиятини намоён қилди. Ахли иқтидор ҳонгини кичиклатишнинг умидини кўрдик. Зимбабвий олими Дрик Готу мунолани билдирди. Джунгу лоиҳасида Ер шарининг жанубий реал кўнгил бўлиётган масъулларга аҳамият берилди. Яқин қиладан буён Джунгу сунний ақлни дунёвий идора қилиш ташаббусини амалийлаштиришни давомлиқ илгири суриб, Африканы өз ішіге алған Ер шарының жанубының иқтидар құрылышыны күшейтішіге ярдан бәрді. Гото мұндақтады. Хәмкарлышып, ерлік техника иқтисасықларыны етіштіріштін, техниканы бірлішіп етіш қыча, Джунгуның әмілі тәдбірлері Африкаға рәқам хаңыны кішілітіш, техника пайдасыдың ортақ бәхірман болуш үмідіні көрсәтті. Шанхайда йығын қатнашқан Камерун дөләтлік хаварайы идарысының башлықы Синполис Чинда Тазу Джунгуның ичивитиш хәмкарлышыш идеясыдан чоңқур тәсиратқа ега болды. О мұндақтады. Джунгу Камерунның сүни ақылны тарақи қылдырышыға зор ярдан бәрді. Джунгу Камерун пайтақты Яундейда тәсқылған автоматик хаварайы пункті бұл дөләтнің хаварайдың алдын мәлімат бері сәвиесіні өнімдік өстірді. Serbiya Dövlət Başqurush və Yerlik Avtonomiya Ministrliqinin Dövlət İşləri Katibi Perid Rag Lajic mundaq dedi. Jungu bilan bo'lgan hamkorlik Serbiyani dunyo bo'yicha oldin qatorda turadigan almashtirish ugini supsiga ega qildi. Bu xil xalqaro hamkorlik bizning yerlik hukumatlarimizni axliylashtirish ma'muriy hal qilish loyihasini qo'llanish imkoniyatiga ega qildi. Masalan, avtomatlashgan shahar ma'muriyati tizimlash sistemasi Бұл қытымқы еғін ечіліп болды. Джунгу, әр қайсы дөләтләнің хөкімет әмелдарлары, ішіліп чықырыш, муарып, тәткіқат саласы декі затла вә қалқара тәшкілатланың мәсұлларыны Джунгуға келіп, сүні әқіл тарақияты вә идары қылыш юнілішіні бірлікті мұхакімі қылышқы тәкіліп қылды. Мысыр дипломатия ішілері комитетінің әзасы Дияр Хилми мұндақтады. Менің
Bu, Jungunun dövlət halkıqan həmkarlıq kövriki bərpa qılış, tərəqiyyat təcrübələrdən həm bəhərləniş, ilğar texnikalarını almaşdırış, özara mənpəət yetküzüb, ortaq payda ilişini işqa aşırışdiki içi vitiş halıdını toluq namayan qılıb, Jungunun insaniyyat təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışını ilgiri sürüşdiki məsuliyyətini zimmisigə alıdıqallıqını gəvdiləndirdi.

бары юк бир йоткынынын ерімін юртташлагы кесип берип, ерім йоткан эки айсынын калдырган. Яңы тасыман өпкі ялығы юқымыға тақабыл тұрыш күріші де, біз халықның хайат бейхаттарлики ва тән сағламлықтыны бірінші орынғы койышны баштылы еніқ оттырығы койдық. Юқымның ямыршыны әң зор чәкті тос үшчін, біз мәмлекет мұхиясы да әң мұнәвәр доқтор, әң ұлғар үскіне, әң жидді ихтияжлық байлықланы өткеп, юқымлық кеселдің құтқызышқа бүтін күчіміз білен атландық. Құтқызыш, давалаш ғыраждіні дөлет толық үстігі алды. 14-ci 5 жыл мәзгілідеке тәрәқиятның пылалығанда, тәрәқиятта халықны көзләш. Тәрәқият нәтижелердің халықны ортақ бәкірман қылышты чың тұрып, юқыры сүпәтлік тәрәқиятқа түрткі болуш жәрияныда түрлік халық тұрмышы ішілеріні яқшы қылыш. Халық тұрмышы саясыдеке кемтүклікні толықлашқы тұрыш керек. Дикәтні, халық аммысы умумүзлік көңіл бөліватқан, дикәт қылыватқан халық тұрмышы мәселелерге текімі мәркәзләштіріп, текімі қаратмылықы иге тәдбірләні қолынып, әмәлілештірішіні бір-бірләп тұтып, еліні елғы улап ішләп, халық аммысының әріш туйғысы, бәқіт туйғысы, бейхәтерлік туйғысыны текімі толық, текімі капалетлік, текімі имканиетлік сыжыл қылыш керек. 3-ci. Asasi katlam partiye teşkilatları kuruluşu ve asasi katlam hakimiyet kuruluşunu küçeytiş gerek. Asas puhtub olmasa eger, zimin titirep tağlamı tevrer. Asasi katlam partiye teşkilatlarını küçlü kılıp kurup, asasi katlam hakimiyetini obdan müstehkemligendila, Jongoçe sosyalizmnin uli müstehkem boludu. 14-ci 5 yıl mezgili de, Asasi katlamının ul hizmetini küçeytiş, asasi katlamının idari kılış iktidarını östürüş cihette tekimi zor küç serip kılış gerek. Partiyanın yeza asasi katlam hizmetigi bolgan umumüzlük rehberlikini küçeytip ve yakşılap, yeza asasi katlam teşkilatları kuruluşunun süpütünü östürüp, yezi kenitlerini umumüzlük güllendirişini küçlük siyasi ve teşkili kapaletki ilgi kılış gerek. Asasi katlamda cemiyet idare kılışını küçeytip ve onun da yenilik yaratıp, yeni devirdeki Fengchao tecrübesi de çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, şehir yeza meal kuruluşunu küçeytip, dairleştirip başkuruş ve mulazimet kılışını küçeytip, icdimai ziddiyet maceralarının köpmenbelik aldığını iliş ve ulanı müresse kılış, tügütüş universal mekanizmini mükemmelleştirip, Ziddiyetini asasi katlamda hakiki tügütüp, cemiyet mukumluğunu yakşı koğdaş gerek. 4-ci. Asasi katlam vekilleri başlamçılık rolünü tekimi yakşı cari kıldırış gerek. Umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkış, ahırkı noktu bulmasının, belki yeni turmuş, yeni küreşinin başlanış noktusudur. Halık amısı, mol, akıl, paraset ve çeksiz icadiyet küçüge iyi. Asasi katlamdaki kən ammını təşkilləb, səpərvər qılıb, uyuşdurub, xəliq ammısının aktivliqi, təşəbbüskarlıqi, icatçallıqını toluq qozğaş gerək. Partiya əzaları, kadrla, avantgardlıq, nəmunlik rolini toluq cari qıldırıb, xəliq qurultu vəkilləri ambilən teximi qoyuq alaqa bağlab, siyasi kənəş əzaları, Өзі тәвә сахәдікі ам білән текімі обдан алақы бағлап вә ұлағы мұлазымет қылып, езладікі бейіш башламчылары алдын бейі қалла кейінкілерінің бейішіғі ярдан беріші ролыны текімі паал жарий қылдырып, асаси қатламдікі кән аммыны іштіпақлаштырып вә ұйыштырып, текімі гүзел еңі тұрмыш яртыш үшін тірішіп күрәш қылыш керек. Ақырда шуны тәкітлеймен ке, социалистік Джонго тәрәқи қылып бүгінгі күнгі кәлгіче қолғы кәлтірген муапықетлі асмандың түшіп қалған әмәс. Башқыла илтіпат қылған ма әмәс? Бәлкі оны кән қалық аммысы партияның рәхбәрлікі де жапалық әмгікі, әқіл паразды вә жасартығы тайынып ішләш арқылық яратқан. Біздіңкідек мұшындақ 1 миллиард 200 миллион ағалысы ба дөлетті, әр бір адам бір үліш күш қарса,
тағыны талқан қылғы дек құдіретлі күш мүжәсемленіңді. Әр бір адам бір ішіні вожудқы чықарса, бір қызметіні обдан ішілсе, партия вәт дөләтінің ішілері бір қадам алғы басыды. Әммінла асаси қатламдың вә ішіләп чықырышының бірінді сепідің кәлдіңла. Сілә әр сахе, әр кәсіп тікіләгі вәкілі қылысілә. Шуңа әммейлән ғайы итқатын чыңытып, үгініп, үксілішкі әкмет беріп, қәтті ирады білән жапағы чыдап күрәш қылып, кичік ішладың башлап қылып, кичік ішіні чоң іш қатарды ішіләп, азыр қылыватқан ішіні әстайдыл обдан қылып, ішчан бір жұп қолымызға тайынып, кішілік аятыны нұрландырып, бәқітлік тұрмышымыз вә гүзел кәлгісімізіне бірлікті яртышымыз керек.

Достым, бәлкім ядыңызды болсы керек. Біз бұл бір қанч күлік программларымызда Гүлмира Шәмшидінің той көңілік намылық повестінің алдын қысымдан аңлатқан тұқ. Шында қылып сұлалы асты-аста бұры яллықның қобыл қығамы болды. Чүнкі о давамлық бұл азапны сөйрәп үйрей берішіні қалым айтты. Әмі ижраның скенджістін құтылыш үчін оныңға шүхретті ұнтылдыр алайдыған, оның орнын алалайдыған бірі болышы керек еді. Зылалы әзіметнің тұрмышта тұйықсыз пайда болышы. Шындақла, өзінің ішкі қайтым құтқыз өйлеші қарап, оның пайда болышы бәлкім шүхретіні тәл төкіс ұнтылдырыш үчін бос керек деген тұйғығымы кеп қалды. Ондақта әзімет зады кім? Оның Зылалыны ішкі қайтым құтқыз өйлешінің әмісі растылла тасадыбейлық мұды? Бұл қызықсыңыз, диқтыңыз дауымлық бүгінгі радио жорлы программызға орлаштырылған Гүлмира Шәмшидінің той көңілік намлық повестінің давамы да болсын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Қыстыңыз бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Гүлмира Шәмшидінің той көңнәк намлық повесті де болсын.

маңа еч болмағалықын, найды яқшы яшаватқалықымны бүтін әлемге жақалығым ба еді. Башқыланың маңа іш ағыртышыны, шөйретнің қағышыны қалым айттым. Өндейдар досла чәмбірігеге күліп түшкен рәсімлерімні чықырып, орнымнымы ашқарлап қойдым. Рәсімге түшкенді күлген чырайым, янфон камерасы юзімдің айрылған хамын күлкідімі мәхрім қалатты. Бұны пәкат өзімні білсәм керек. Бәрдәмнің ішчеділа, әр қыл инкасыла түшкі басылды. Махира, ой, печатқу адаш, сән нәді? Дәп сөз қалдырған еді. Рамила болса, ұстам, бір күн бола болмайлы сізін сеғініп кеттік, қачан қайтып келесіз? Дәп сөз қалдырған еді. Башқы инкасыла болса, мәңгі қошал яшан гүзел қыз жақ. Чәмбірәкі қайтып кегелігіңізін қаршы алымыз. Чәмбірәк ойнышымға әң яқшы бағаны болдыңыз, дегендік инкасыла еді. Үштім тұт әзіметтің үшір келді. Яқшым сіз ұлалы. Әң яқшы. Сіз жү. Мәмі яқшы. Үрімжеді ұқшымамсыз. Шындақ. Мәм ол бір іш білән үрімжеге чықмақчы боп тұрған. Қачан қайтысыз? Кәшкіші қайтышым мүмкін. Ондақта кәшті бірлі қайтайлы. Немді сән бола? Оныңға яны адым кәрчілік қарыз боп қала мәмі? Лекен өзімні тезден оңышым үчін бұл пірсәтіні қолдым бәмәсігім керек. Ялғыз қайсам, шөйретіні яны әсіліп келішім ені қейді. Мақұл, ішім түгіз қабар қылай. Қаранғы түшкенде үрімжеден шығып алдық. Нақшаңлап кетіп аттымыз. Ішкеміздің парыңы үзіліп мұқамай ватады. Шөйреттің башқа бір аятшыңыз білін бұнч параңлы шарайдығалықымны өзімі ойлап бақмаған едім. Оның кеп қылыш ұслобы вә бір ішланы тәхіл қылышы еш кемнінгеге ұқшымайды. Машин әйдегенде шөйреттек сәбір абып кетмейді. Яндап өткенләні, яки алды қысылып кірвағаланы тұлап түшмейді. Башқа машинлаға ел беріп, ролыны найт салмақ тұтып ұлдырады. Ел бойы бірақ етімі башқа машинла сәбәбдік кәйпиятыны чашмады. Маңы хикайыңыздың сөз әпәсіңіз боламды. Неме қыда? Мәйлі, өзіңіз қайсыны қалысыңыз шу ақты болсын. Сіз бұл нағайдығы рывайет характерлік шәқс кәнсіз әмәс мұ? Шуңа бәк білгім келді. Қараңа бұл кепіңізіне, ашыр өттіңіз. Нәді мұ рывайет характерлік шәқс болай? Растай мен, ішкілі қитімда сізіні ұчыртып келішім тасады бейліқ әмәс. Ерім елінің яғы сізіні күзтіп келіп атты мен. Неме? Бұндақты сәм қата түшініп қалмаң. Мән әр қандақ ішті бәк ехтият жан. Қарар чықырыштың бұрын, шу ішінің алды кәйіні бәк ойлеші мен. Шуңа, сіз білән тоны үштің бұрын, сізіні еш бұмызы азырақ түшінішкі ұрындым. Шындақ мұ, әқиқадан алайды кен сіз. Чүнкі, мән мі сізге оқшашты азары еген. Бұ егі имтан беріп келеші мұ, оныңдың ерақырақ тұрыш үчін. Мұндақ кенде? Бұ әқті етқоңыз болмыса, кәспіңіз әқіді сөзіп ерімсіз. Кәспім әқіді? Мақұл. Оныңға қандықлачы бұ кәспіні талап қағалықым, әмді дұғаны қачан қандық шара иті ашқалықымны аттейлі сөзіп әдім. Шегірім еш вақтыңызыла мұшындақ бір дұған ашмақ асан әмәс жүмі? Сізге әқиқатан қол қойдым, деді о. Қармаққа елғызда қыған білән, ұчағылада шөйрет маңа әң чон яр үлек еді. О ярдам қымыған болса, азырғы нәтижелерім болмыған болады. Мұндақтан. О, бірділі жіміп кетті. Күз мәнзірсіні яқшы көрмен. Бірақ, күз пәсілі біз үчін той пәсілі етәпмі атылыды. Мұшы айлада той қылдығала зияды көп болғашқа, о, гүзел мәнзірләні көрішке пәкатлы вақтым чықмайды. Әр күні дұғанды той кірімі қылыш біләді өтіміз. Таң атмасты келі басақ, кәш тоққызлағыча дұғандың айлып боламайдық. Яқшы ері, мұшындақ чағылада шағырт қызлағымы кірім қылыш вә чәш ясаш порысты көбірәк болады. Ел өрілсіла, ұзон еллік шағыртым өз алдығы дұған айырып чықмақчы болды. Оны қолдадым. Әмде оныңғы яқшырақ соғы таярлымсан болмайды.
13-ші айда Шанхай ва Гуанчжоуларға берішіні пиланладым. Шагыртымның еңі токыны үшін бірақ құрмал ва әң яқшы бір юріш тойгырым бойымдарыны еліп бәмекче болдым.

Қадірлік достым, аңлау атқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станысының радио жорыны программысы. Мән риясатчы достыңыз Шерин Ютоқтик. Дейқтіңіз, бүгінгі радио жорыны программыз орлаштырылған Гүлмейрі Шәмшеденнің той көңнәк намлық қоңыстыды болсын.

Ол бар нәтчі айдың бұян, бір әк күмі үзіліп қалмай келіп атқан күлдесті вә соғатланы, шағыртларым бір күні бірі, бір күні бірі дегідек рәсімге татып, рәхметченім, бәген соғыңызды бәк яқтырдығым деген сөзләбілін досла чәмбіргеге чықырваған дейін таштыр етті. Менің мұқарым ек еді. Чүнкі бұл егесіз соғыланы еліқі вақытты кәйнімге кірваған күлірен костюмлық әр деп ойлайттым. Мен оның кәйнімге кірвелешіға бейпәрва муамылық қылдыған халетке еткен едім. Чүнкі әзіметтің дейішчә, о адамның сақчыра үздәп тепіп сора қығанда, о, башқы нейтім ек, чырайлық қызыла қарашмы жинайет ма? Мәйә оныңға ямалық қымасам, тәқәт бір көріп, яқшы көріп қалдым. Оның тұрмышығы дәқлі қымаймен. Ирақтың көр басамлы бол дей деп тікен. Әзмет, бұл кепні маңы дегенде, өзімні қуяғы етап амайлық қаған едім. Бұны әм қатты қақарат ес қылып, әзметнің алдыда нұмысқы кеткеттім. О, мән о адамның тепіп бір сөзі шей. Меймілді ең білі сіз деген қызы алтырсыңыз. Ондақ кейініңізді үйірсе, қақ неймдіп қалдым. Ешқандық тәқлі қымы дей деген тәғдірдімі, қақның ағызығы бір нәсі дегелі болмайды, дейді. Бұ ішіне әзметнің бартырап қылышы қойып бәгендім бойын, хейлі қатыр жән болған едім. Бір күні Нахия базарды күлдігіні ашылыған хейридарым кіріп келді. О үстел мәндін 100 май еліп ішілді ватады. Оныңға майны еліп ер басам, тойықсы сорап қалды. Хәй, бұл күнді мән әтті еңділ тұзғандым. О еңілісіні ұнты емапты да. Мән тихи аялығы соғы қылам декен депті мән, деді. Неме? Кім о? Сенің бұрынғы жігітің жу. Шөхрәт деген хелігі. Неме? Шөхрәт? Хә-ә. О, нәтчі айдың бойын, күнді маңы күл зағас қылыды. Әсілі, саңы соғы қылып етіпкен де. Ойылмапты мән. Той қылып, мейманчы романтик оп кеттікен, сылалай юзсізлік қылып, деп, талап кетіпті мән дегі. Бұ... Бірді күлге, бірді бұ хейридарым қырып, тұрыплық қалды. Шөхрәтке өзіні белі белешіне. Әмді бұ ішлерінің тоқтышыны етіп, ұшыр қылыш үшін Янфоның қолымға алдым. Ұшырны язымен өчірімен, ені язымен, ені өчірімен. Ақыры ені елі емай, Янфонымны кірім үстіліге қойып, орнымдың тұрдым. Ені шу әйнек ішіктің сырқы қарап тұраттым. Рамиле шүгіріп кіріп келді. Ұстам, Янфоның сайрап кетті. Оның қолдан Янфонымны еліп қарысам, Сәжиденің номер екен. О, «Хәдә, сіз білән көріш кім батты, вақтыңыз ба мұды?» деді. Немішті? Пәкәш шу, сіз білән параңлаш кім кеп қалды, боламды. Мақұл болуды. Әмісі орынны сіз бекіттің, мән шу егіл барай. Сәжиденің чечі еңілі шында қысқа. Әмі бүгін анчы кірімі қымай, көзірі қызырып, қапығы ішіған халатты ұлтыратты. Еніқ келіп сордым. Неміш болды? Шығылдыңыз ма? О, өзін тұтоламай шығылап ташылды. Оның кішкене қара көздерден өзіге әсіл алмас келмейдіған бір қыл азап шығып тұратты. Шығылмаң Сәжиде. Етіңе, неміш болды? Сылалы әді. Шөхрәт ажырышымен дейді. Мен қанда қылымен. Мен оны бәкілі яқшы көреттім. Неме? Неміш қамды? О саран опты ма? Мән тойдың бұрылы сіләнің ішіңланы білеттім. Еніла мәйлі деп еғір амай тойғы қошылдым. Тойден кен о чоқы мені яқшы көріп қалыды. Сізді ұндылдыр алаймен деп ойлығандым. Бірақ о та ғазырғы жымаңы чырай ечіп ақмады. Бұй еді дадам тип бәген қызметін ташылап, үрімчіден ең қызметімі тепітті. Шеркетнің ятығыды тұрмен деп, менің бір ерішім ғымы қошылмады. Маны қаран, іш қай болды, өйге кәп мұ қоймады. Үрімчіге басам мұ, көріш келі шықмады. Сіз деп еқіңе, біздің нәріміз әрхотың қоқшайды. Мән зады немішні қата қылдым. Сәжидеге болған ес ташлығым қанчы күчейген сәрі, Шөхрәтке болған әпірдім шөнчі ешіп ататты. Сіз ешнімені қата қымыдыңыз Сәжиде. Оның көзі көр боп қапты. Сіздің яқшы тәрпіңізіне текші көріп етенмей бетіпті. Ажырыш деген, ондақ асан қарар шықырдыған іш емес. Пұрса шықырып, ішкенлай яқшырақ бір параңлыш беғынла.
Şındak diginiz bilen, o paranışkım unumayı batıdı. Açığımda, siz şu zılalı hedemle dep, menden acıraşmakçı mı? Ama, o emde sizin kaydı kubul kalala mı? Deysem, acır işte tekimi çıntırı valdi. Kaynapamı onun kepi güzelmeyi batıdı. Sacideye karap, oldurup kaldım. Belkim, ayal kişinin hemisi okşaşla, yol dışına ötmüşü kündeşli kız gerek. Şöhretin bu kığını tekimi işip getipti. Sacideni doğru düşündüm. Teşik otu tutaşsa, işinim yetaldı bulamaydı kalıqını, Nurgun Xeridalarımın ek aylardan anlığam ben.

Сөйімдік радионыңыз достар, шу тапты программымыз дауамын шу атыду. Аңлау атқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Бір күні бір адам таққы ямышыпты. О, ямыш боланмай қаттық чарчап кетіпті. Әм, енедікі бір әйлен білен паранышып қапты. Адаш, нем үшін бұл таққы ямышып қалдым? Деп сорапты, енедікі адам. Бұл менің қызықшым. Депті ол. Менің ғо таққы ямыш білен пәкәтлі қошым йоқ. Бірақ мұштағдың үстіде бір еді олдым ба деп аңлыдым. Нұрғын кішіле тапанмай өтіп демеш. Іздеп бақсам маң ұшырап қаламды ке дейдіға ойым ба. Шуа ба күшім білен ямыш еватым ән. Депті ол ені бір кіші. Шының білен еліқ чарчап кеткен кіші қайтыдың ғейретке келіп таққы ямышыпты. Мен немдемекші едігенде, бір ішіні башлыға вақытта, мұшы әркетлендіргіш күч интайын ойым. Әрқандақ бір ішіні башлығанда, нормал әркетлендіргіш күш білен башлысақ, чоқым яқшы нәтижелерін ярдалаймыз. Еріп, чарчап кетке вақытымызда, әнішіндақ бір әркетлендіргіш күч біздің güzel нишанымызға, етішімізға ярдан берелейді. Әлбәтте бұл әрекетлендіргіш күш біздің әтрапымыздікі, біздің қолдау құралдарымыз болуы мүмкін. Ата-анамыз яки достарымыз дегенге ұқсас. Әлбәтте радионы ауытқан аңғушылардың әрекетлендіргіш күші біз деп ойласақ, әр уақыт сіздерге мұндай ілхамдарымыздың мәдет болуын үміт қылыңыз. Қырындақ болса, сіздерге ілхам берген güzel нақшаларымыз өзіңізге әрекет.

0: Мен ойлаймын, деді о, кепіні давам қылып. Құсуси мәнпәт асасы омыған әр қандақ палият ұзақ давамлышанмайды. Бұ әң адды бір пәлсәпәвелік әқиқат. О, пәлсәпәвелік деген сөзіне алайды тәкітләп, өзінің мұ башқылағы оқшаш пәлсәпәдің еғіз ачалайдығалықыны пұртып өтті. Кознышев яны бір қетім мейқыды күліп қойды. Оның мұ өзінің мәқсәтлері үшін қызмет қылыдыған пәлсәпәсі ба екенде, деп ойлыды о. Пәлсәпә тоғырсы да сән көп кеп қыма, деді о. Әсірләдің бұян пәлсәпәнің асаслық вәзіпсі, шәқсінің мәнпәті білән ұмым мәнпәт отырсы деке зүрір болған алақыны тепші боп кеген. Біз бұ тоғырлық паранлашмайлы. Мәнсінің кәлтірген месалыңны түзәтмәкчі. Қиын дәріғіне тікмейді, өстірді, терейді. Оның үстіге оны инчік пәрвіш қылыш керек. Бір мүллет өзінің түзімінің артықчылықларыны тонығанда, әм оныңғы әхмиет бәгенде, ондын оның ұстықбалы вә тарықты орны болуды. Кознышев Левинне о білмейдіған пәлсәпә білән тарық дайрысыге башлап кірді вә оның көз қарашыларды ке қылмы-қыл хаталықларыны көрістіп бәді. Сенен омымның ішілеріні яқшы көмейдіғалықыңғы кәсәк, сәндікі оқыл халет, русланың орылықы білән ақсың әкләнің мейжәздің кәген. Шыны мән ке, бұсының вақытлық адашқалықың. Узаққы бамай, бұс әвәлікіңіне түзіті валы сән. Левин жим болып қалды. О, өзінің әр тәрәптің еңілгәлікіні білген еді. Шындақты мұ, акам менің гәплерімні түшенмеді, деп ойлады. Бұ, оның гәплеріні түшінішті қылып, дейәлмегәлік едім мұ? Яки акысының түшінішіні халымы қалық едім мұ? Вәяки оны түшінішке амалсызлық едім мұ? Левин бұ мәсіліні енімі чонқыр ойлашыны мұ? Акысығы рәдия берішіні мұ ойлымай? Бұ әдікі гәпләге пүтілләй мұнасивәсіз болған өзінің құсуси іші үстіді қиялғы кәтті. Кознышев ақырқы қармықыны еғіп алды вә атны бағлақтың ешіп, ішкісі білі өйге қайтты.
1: Шыраны капиталысланың езіват қаллықыны білесен. Біздікі ішчіла білен дек қалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі хайван қоқшаш яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адуды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге тұрмыш шарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы ерісе, білім іліш пұрсетлерігі игі болса тамамен болатты. Лекін капиталысла ола яратқан пайдының әммісіні татып еліп, олағы ешнімі қалдырмай адуды. Шичыла білән декталла мәңгі атқалы орында келіп адуды. Бұқыл түзімні өзгертмай болмайды. Дегенің тоғыра шындақ болып атуды. Шоңа біз селі сарлық кооператып құрмақшымыз. Кооператыптың бүтін ішлеп шықырышы, пайдысы, ішлеп шықырыш құралдарының әммісі ұмымның болуды.
0: Үрмәлік радио аңлығы жыла, Аңлаватқыныңла Мәркіз Халқ Радио Станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

0: бір-біріге оқшымайды де. Бәзілері қысқы чапан киіп алған, бәзілері көңілекчан еді. Санап шығып еді, жәмі 42 адам екен. Ола егіз пәс ерінің чөплеріне аста меңішлері білен чапмақ дейді. Ілгірі о ер көңі тоғанның орны еді. Левин оланың ішідеке бірнәт жайланды тон еді. Ерімл бовайма байды. О узун ак көңілі киіп алған, еңішіп тұрып чалғы чапатты. Бұрын Левиннің арвысын әйдеген егет васқамы шу ерді еді. Чалғыны ажайып күч бә салмақ білән чепіп кеті вататты. Левиннің чалғы чепіштікі ұстазы, яданғы деққан тетмі байды. О худде чалғыны ойнаватқан дәк, қәддіні тік тұтып, өзінің кәң солыны еліп, әмінің алдыды кеті вататты. Левин аттын түшті де, етіні ел бойығы бағылап қойып, тетнің алдығы келді. Тет чатқалының ішіге қойып қойған чалғыны еліп, оныңғы бәді. Чыңдап қойдым, қожа айын, ұстырдек боп кетті, чөп кітіге тегмей қырқып ташлайды, деді о, бешедің шәпкісіні еліп. Левин чалғыны қолығы еліп сынап бақты. Солларыны айғығы еткізген, тәрләп кеткен, құшғуй чалғычыла бірнің кәйіндің бірі құшал көлішіп, ел бойығы чықшып хожайын білен көрішті. Әмісіла оныңға қарап тұратты, әмі бірімі сөз қылмайтты. Коса, үзіні қорық басқан, қой терісідің қалты жуы киіп алған егіз бойлық бір бовай Левинге кеп қылғанда, Ондың қалғалла кеп қылышқы башылды.
1: Бегім, ошар тұрың. Бәліні бағылған болған дейкен, әмді ақыды қасыңыз болмайды.
0: Левин оның кепіні аңлап тұрған башқы чалғычыланың күлкілеріне оран бесіп тұрғатқалықыны көріп етті.
1: Ақыды қанмасы қытыршым ән.
0: Деді тетнің кәйінді тұрып, Чепшінің башылнышыны күтіп тұрған Левин.
1: «Сәгәк болуң!»
0: деді яны ұбовай. Тет ел ашқандың кейін оның кәйнідің Левин сол алды. Ел бойды ке чөп пакар еді. Оның үстіге ұзақтың бері чөп чапмағашқа, әм-әмі адамның көзі өзіге қадылып тұрғашқа, Левин жиделешіп кетіп, шүнч күчеп чапсымы яқшы чап алмады. Кәйіндікілерінің күсірлашылары құлықығы кіріп тұратты.
1: Чалғы яқы сапланмапты. Тұтқычы юқырдырақ бап қапты. Белінің егіліп кетіп атқан нүкемем сән,
0: деді бірі.
1: Күшіні чалғының жолдосығы көпірек бәсі болатты,
0: деді ішкендісі.
1: Еш құсы оқ, мәйле. Көпірек чапса көні күп қалыды,
0: деді байқы бовай яна.
1: Қараңла, Хейл обдан чепу атады. Солны сәл кәң еліп алды. Оның да аса сән чарчап қалуды. Хожайын өзі үшін чепу атады да. Сәл чалық еліп атады. Әгер біз мұшындақ чапқан болсақ, ағыш тыланлайтық да.
0: Әмде чөплә юмшақ еді. Левин ұланың геплеріні аңлап тұрды. Лекін жауап бәмәй, мүмкін қадар обдарақ чепіш қытырышып, тетнің кәйнідің солыны еліп, мені вәді. Ола үз қадамчы ерге беріп қалды. Тет тоқтай демейтті. Давамлық чепіп кетіп ататты. Қылч чарчыған дек әмәз. Лекін Левин бәрдашық берәлмей қалмысам болатты, деген әндіші ішіде кетіп ататты. Бәк мі чарчап кеткен еді. Левин өзінің ақырқы күшіні жығып тұрып чалғы ташлаватқалықыны сезіп, тетқа әмді біраз тоқтайлы демекте болып тұратты. Шу арыда тет оның мәқсітіні білгендек, өзілі тоқтап, ердің бір тұтам отыны елі веліп, чалғысыны сүртті. Andın bileşke başıldı. Levin kadını ruslap çonkur bir tini velip kaynige kayırılıp karıdı. Kaynidin sol tartıp gelivatkan dekkan mı argan bolsa gerek. Levin'ge yakın bamay cahide toktap çalgısını bileşke başıldı. Ted özünün çalgısını bilep bulup Levin'nin çalgısını mı bilep bədi. Andın ikisi yanı sol tartıp mağdı. İkinci çepiştimi şundak boldı. Ted kayni kayndin gulaş taşlap armay ve toxtumay keti verdi. Levin mu arkada kalmaslık tırışıp onun kaynidin kalmay çepip mağdı. Lekin bağan sır herip keti vatattı. Mağduru kalmay emdi kanda kılar mən dep turganda Ted yeni toxtap çalgısını bileşke başıldı. Ula Әні шындақ чепіп меніп, бірінші солны айғығы еткізді. Бұ ұзын сол Левинға бәкмі егір келді. Солның айғығы чыққанда Тед чалғысыны мөрісігі ташлап, қайт сол башлаш үшін чапқан солдекі айғының ызы білән арқысығы аста маңғанда Левин мұ өзі чапқан сол білән арқысығы қайтты. Герче оның юзідін Burnunun üstüden huddi yağmur suyudak ter kuyulup tursu mu? Soğu çüşüp çıkkandak bütün bedeni çılık çılık öl bulup ketken bolsu mu? Keyp çağ huşal idi. Bulup mu emdi berdaşlık bereleydi gallıkıga közü yetkenlik edin huşal idi. Onun huşallıkını buzgan nerse çapkan solunun kıngır sıngır çıkıp kalgallıkı boldi. Әмді ғулашны кәң еліп әтмәй, гәудінің салмықы білән чепіп бақай, деп ойлыды о, тетінің түп-түз чыққан солы білән, өзінің қыңғыр қисық ятқан солыны сіліштіріп көріп. Левиннің сезімече, дәсләпкі солғы түшкенде, тет хұжайынны сынап бақмақшы болғандек, толымы іштік маңған еді. Оның үстіге солмы ұзын еді. Кейінгі бір нәч солда ұндақ болмады. Күшмі аз кетті. Шындақты му Левин деққалланың кәйнеді қалмаслық үшін қаттық күшеді. О, ешнімені ойламайды. Арзумы қылмайды. Пәкәт деққалланың кәйнеді қалмасам, чөпні яқш чапсамла дәйтті. Құлықыға чалғыланың шарт қылған авазылы аңлынатты. Közlerge aldıdı uzap ketivatkan tetnin tik gövdesi. Okya şekilde çepilip ketivatkan sol. Çalgının zerbisi bilen asta ırganlap yıkılıvatkan ot ve gülle. Aram algılı boludugan birden bir cay solnun beş körnetti. Bir çağda terlep ve ısıp ketivatkan mörüsüge tuyuksuz bir salkıllık düşkendek boldı. Bu salkıllıqnın nədin qandaq kəlgəlikini bilmidi. Çalğısını bilə vatqanda asmanga qarab, pəsləb kelə vatqan qap-qar bulutnı köydi. Arqıdılla yamğur tamçılaşqı başıldı. Yıqallanın bəziləri taşlap qoyğan çapallarını elib kiyişki mağdı. Bəziləri levinqı oxşaş salkıllıqdın hozırlınıp, mörlərini qorup, Cahidin midirlimidi. Ula nurgun sol tartışkan idi. Bazı solla uzun, bazı solla kıska. Bazı sollanın çöpü yakşı, bazılarının naçarı idi. Levin saatinin netçi bolgallıkını pütülley untip getken idi. Hazır keşmo ettigen mi bilmeydi. Emgek onun da özgürüş peyda kılgan. Оның құшаллық еліп келген еді. Бәзіде әммені ұнтылдырып, оныңға бір қыл еніклік, азадылік беретті. Шындақ чағлада, о еліп маңған сол тетінкеге оқшаш, тәкші, чырайлық чықатты. Лекін өзінің немі қылватқалықыны есіге еліп, текімі яқшы чапайчу деп ойлыса, шуан өзіде қаттық күчеш пайда болып, чапқан солы начар чықатты. Левин солның бешігі чықып болып, яны бір солғы түшмәкчі болып тұратты. Тет тоқтап келіп, егіз бой бовайның еніғі беріп, құлықығы бір немеләні дәп пішірліді. Андын ішкісі тәңлі бешіні көтіріп, күнге қарды. Ұлан немі дейші ватқанды? Немішкі еңі солғы түшмейді? Дәп ойлады Левин. Әмма тоқтымай чөп чепі ватқанға, төз саат болғалдықы. Нашты қылыдыған вақытның кәлгелдікі есігі кәлмеді.
1: Нашты қылайлы, құжайын,
0: дейді бовай. Ә? Вақты болды ма? Ә, әміз шында қылайлы. Левин чалғыны тетқі беріп, бол қылдырыны еш үшін, кейімлеріні қойып қойған ерге кетіп атқан дейқалла білен білі, чөп чепіліп болған, бая яққан ямғырда Азырақ өл болып кеткен еңіз білен меніп, етіба тәрәпкі ел қалды. Кетіп-етіп, өзінің хавар айыны хата мөлчерлеп, нәтижеде чапқан чөплерінің өл болып кеткелдікін ойлады. Чөплер керектін чықыдыған болды да, деді о.
1: Еш күсі о, құжайын. Ямғырды чөп-чап, ұчық күнді еғіва ал деген кеп ба.
0: Деді бовай. Левин етігі меніп, қақпа ішкілі үйге кетті. Козны шеф еңілі орнадын тұрған еді. Кемлеріні кейіп, тамақ қанығы чықыча, Левин қақпасыны ішчіп болып, ені чөп-чапқылы кетті.

0: ашыла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны качан қылымыз, сән бірнімі деген чо, Александр.
1: Оныңдың сора, бұ ішті оның деген есап. Качан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Саран бұпты мұ, неме бұ?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
1: Мән ештім білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ондақ болса мәсләхәтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқы деждігәләне, ғазір қысақ мұ болуды, шындақ болсын.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болман. Біз яқшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsige. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çekib mu? Digən məsələgə cevap verişinizdə ıltımas qılımən. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şu turquda yeninizdən ketimən. Eğer siz ki görünüp yürsem, bir aram boludan bolsunuz. Siz ki ikinci görünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez ben.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anla Vatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.
3: Nashtidan keyin Levin ilgirki o'rnida turmay, uni o'zining yeniga taklif qilgan chaqchaqchi bir boy bilan texi bultur kuzdili to'y qilgan. Bugun tunji qatim chop chepishga chiqqan bir yosh diqqanning o'ttirsida turdi. Бовай гәудісіні тік тұтып, қисық пұтларыны тәкші вә кәң ташлап кетіп ататты. Чалғы тұтқан қоллары құды ел меніп кетіп атқан дәк толымы ұқтияры әркетлін әтті. Чалғысы отқы шүнчілік еніп түшәтті. Құды о автоматик чалғығы оқшаш, өткір тығы тәккен юмыран отла бір дәмділа дөу-дөу болып кетәтті. Левиннің кәйнідін яш егет мешка келіп ататты. Оның яшлықы ұрғып тұрған екімлік үзі чалғының күшлік әркеті білән тән ліпілдап тұратты. Чашларға чөплі чаплышып қалған еді. Кімлі оныңғы қарап қойса, ұмы оныңғы күліп қарайтты. Қарашлардың өзінің әмгекті чарчығалықыға өлсімі ұқрар болмайдығалықы чықып тұратты. Левин о ішкісінің оттырсыды кетіп ататты. Оныңға сықты чөп чапса, анч күш кетмейдігандек білінішкі башылды. Бүтін бәдінідің тәр құйылып тұрса, салқылық ес қылатты. Дүмбісі, беші, Yalıngaç bilekleri üstüdün kızdırıp turgan kuyaş, onunga emgek cesareti ve gayret beri vatkan dek kılattı. O, bağan seri özünü unutup kalıdgan meskuş haletki kerişki başıldı. Çöpne huddi çalgının özü orup keti vatkan dek bolu vatattı. Bu, ne mi digen bəxtlik minotla he? Оны техімі құшал қылғыны, ола солның бешедікі дәрия бойығы чыққанда, бовай чалғының юзіне өл от білән сүрті ветіп, дәрияның сүзік сүйі де чайқы вәткен дейін кейін, белайны селіп қойдыған құтыда азырак су элип, Левинге туткуну болду. Кайне, менин куасым ичип көрүң. Кандак? Тем болам деке? Деди у, көзүнө кысып коюп. Левин леш пырап турган. Билей хам төмүр кутунун дат тәми ба бундак сууну эзелден ичип бакмаган иди. У бовай бәген сууну ичип болгондон кийин бир колуда чалгыгы тайынып, рахатланып аста маңды. Юзудун экип аткан тәрни сүртүп етип, чоңкур бир тынып койду. Көздөрү катарылышып кетип аткан чалгычылар менен орман ва даланын чырайлык мәнзирси де иди. Левин канч узак чапкан сери өзүн унтуйдуган роий халат ичиге шунчу чоңкур пататты. Худди чалгыны чөпкө селеп аткыны өзүнүн коллору эмес, балки чалгынын өзү аяты күчкө, тапаккурга игидек. Өзү харакатлана алайдыгандак, гоя сехерленип келип, хиялыда эч кандай ой жок, чөплөрүн өзү чыла шунчалык пакыз, чырайлык ооруп кетип аткандак ойлойтту. Дүмбелчеклердеги чөпкө яки чалгынын күчү жетмейдиган чаткалларга дуч келип, уланы кандай ооруш үстүдө ойлонушка туура келгендила, ухул аңсыз илип берип аткан аракетини токтотушка мажбур болатты. Ва шундала эмгектин канчалык күч кетидиган ишкерликин хис кылатты. Бовай бундай жерлерди оңойлу чепип өтөттү. Дөмбөлчөктөр учурап калса, şu haman beden halatını özgertip, onundaki çöplerinin bazılarını çalgının otturusu bilen, bazılarını uçu bilen uğruvit etti. Aval dümbelçeknin işki terpidin tek etti. Çepip gitip etip, aldıdaki ehvallahını közütüp mağattı. Oksal uçurap kalsa, onu uğruvilip, ağızıgı silip, yevüt etti. Яки левинге беретти. Яны турупла учурган дарахларнын шахларын кесип өтөттү. Базыда бөдөнүнүн уусун учуртуп калса, аны бөдөнүнүн чалгысы астыдан учуп чыкканлыгына карап калатты. Яны турупла алдыдан вишилдап өтүп калган йыланны чалгысыга элеп алып, левинге көрсөттү. Андан иракка ташлап өтөттү. Левин үчүн мо? Унун кейнидин кетип аткан яш жигит үчүн мо? Аракет халатын бундай өзгертип туруш интайын кыйын эди. Улар факат кылып аткан ошо бир жидди аракетин токтомой такрарлап турушланы билетти. Ундай жидди халатта туруп, у бовойдак аракетлерни кылыш, алдыдагы нерселерни күзөтүп меңиш колудан келмейди. Левин вакытның қандақ өтіп кетіп атқалдықыға задылы деқат қылмеді. Әгер бірі оныңдың чөп чепі ватқынымызға қанчылік болғанды деп сорап қалса, о чоқым 20 саат болғанды деп жауап беретті. Әмеліетті бұ чағда чүшлік тамақ вақты болған болатты. Ола алған солыдың чықып кәйнігі янғанда, бовай Левинға тарап-тараптан келіп атқан ұшшак балыланы көрсетті. Әммісінің қолларда болқ салған түгілдірі, ковас қойылып, ағзылыр мәккен бекітілген чөгілдірі байды. Бойлар білән тәңдегідек, от чөплерінің ішчі білән елні бойлап, чалғычылағы қарап келіші вататты. Қорон, бұ чекеткілерінің ейіліп келіп атқаныны. Деді о, балыланы көрсетіп. Арқыдың алқынының пешанысыға қойып, күнге қарды. Яны ішкі сол шығарғандан кейін бовай тоқтады. Қане, хожайын, әмді тамақ жейлі. Деді о, кесіпла. Шындыла чалғычыла чөп-чөп болынған еңіз білән меңіп, Дария бойдеки киімдерні ташлап қойған ерге қарап, ел алды. Tamak elip gelgen balıla ulanı şu yerde saklap durattı. Dikkallanın yırak tikilleri harbulanın sayısıga. Yakın dikilleri üstügü taşlangan sögetnin tüyüge kilip caylaştı. Levin mo üyüge ketküsü gelmey ulanın yenigi kilip olturdu. Dikkalla emdi hocayının aldıda korunmaydıgan bolup gelişkan idi. Ula tamak yiyişki teyarlını vatattı. Bazıları yüz közünü yuyu vatattı. Yaş yigitle deryada suğu çömülü vatattı. Bazıları dem alıdıgan orullarını hazırla vatattı. Bazıları bolk haltılarını yeşi vatattı. Kovas koyulgan çögüllerinin ağızlarını eçi vatattı. Bovay bolkını oştup, katsığı selip, koşuknun sepi bilen besip besip koydu. Üstüge bilay salgan kutudaki sudun azırak koyup, andın yanı azırak bolkı oştup saldı. Azırak tuz septi. Bu işlanı tüketkendin kin, şerh karap çokunuşku başıldı.
4: Hoş hocayen. Minin bu tokratmamga iğiz digip koyun.
3: Dedi o kaçısının aldıda tizilinip oldurup. Onun bu tokratması şunçilik lezzetlik idi. Levin onu tetip görüp, öygü berip tamak yiyiştin yalt deyip kaldı. Levin onun bilen paranglaşkaç tamak yap oldurup, özünün Bovay kızıkıdıgan işlerini toluk sözlep bədi ve sözlüş şeriyanı da aksığı karganda bu bovay bilen yakşı sözlüş eleydi kallıkını his kılıp kaldı ve onu könlüge yakın tutkallıkıdın ihtiyarsız külüp koydu. Tamaktın kiyen bovay yeni ornudun turup çokunu valgandın kiyen beşinin astığa çöp silip yatkan idi Levin muşundak kıldı. Terlep ketken yüzüge, bedinige aptaptı uçup yürüşken çivilla bilen uşak komodala konu verip bir aram kılsı mı uzak ötmeyle uhlap ketti. Kün derekmin uğu terpigi ötüp onun çüşkü başlıgandılı oygandı. Bovay heli burulla oygınıp ketken. Yaş yigitlerinin çalgılarını çıngdavatkan iken. Levin Öpçörsüge nezer taşlap, özü turgan yerini tonumayla kaldı. Etrap şunçilik özgürüp ketken idi. Şunç ken yerinin çöpe çepilip bolgan. Kıypaş çüşken keşki kuyaşının nuru da uğurulup yerdi yatkan pıraklık ot çöple bölekçili bir kıyapet ilip parkarap turgan. Derya boyunun çörüsüdeki ot çöple Uğur bilingan uşak derekleme. İlgiri közgü körünmeydigan, azır egmilleri sımap tek parkırap durgan derya suyu mu? Uğurlurdun turup menip yürgen ademleme. Otlaqnın teke çepilmegan, tam dek tik durgan kısmı mu? Çöpü uğurlup, yalangaç bulup kalgan eğizinin üstüde pervaz kılıp yürüşken karlıgaçla mu? Әммілі нәрсе үлгіркегі задылы оқшымайды. Левин ұйқыс толық ечіліп болған дейін, қанчілік ерінің чөпі чепіліп болды. Яны қанчілік ер қалды. Әммісіні тәхмейнен мөлчерлеп чықты. 42 адамның бүгін қылған іші наайды көп еді. Құллық түзім дәуріде бұнчілік ерінің чөпіні 30 адам 2 күн чапатты. Азыр әммісі чепіліп болған. Пәкәт қысқы соллық бұлыңлалы қалған еді. Левин бұ бір күнде қанч көп чепілса, шүнчі яқшы еді деп ойлап, күннің олтырып кетіп атқыныға бәкмі ечінді. О, қылчы арғандек әмәс еді. Оныңға қанч көп, қанч илдам ішілсе, шүнчі яқшы еді. Бүгін машкин төпілікіні ме чепі вәссәк, сенің ұшқандақ? Деп сорыды о бовайдың. Таңырның үлтіпатығы қарайлы.
4: күн олтырай деп қалды. Егітлерге азырақтың отқы бәсіңіз қандақ кейін?
3: Түштік тамақтың кейін көпчілік ені бір қетім олтырып дәмел ішті.
4: Шу чағды бұвай ұлаға, «Машкин төпілікінің чөпіні чепі өсек, от кішіді кеміз!»
3: деп жақарлыды.
5: «Ой, чепі өсек, чепі өттоқ, маңайлы, тет, ғайрат қылайлы! Кәді кіче, қан күші от кішіміз!»
3: Әмі чалғычыла бірдек шындақ дейшіп, бол күлдірді толық еп болмайла, ені ішкі түшіп кетті.
4: «Бұрадарлы, ғайрат қылайлы!»
3: деді тет бірінші болып орындын тұрып, андың солғы қарап, жүгіргендек маңды.
4: «Маңайлы, маңайлы!»
3: деп тоғылыды бұвай, оныңғы етші біліш үшін іттік маңғач.
4: «Дүккәт көл, мән сәндің ешіп кетмей еді!»
3: Яшламу, қиырламу бір-бірдің қелішмай чепшатты. Қанч іштік чапсымы, от чөпләні бейхуды бұзу әтмәйтті. Солламы шүншілік тәкші пакыз чықу ататты. Чепілмай қалған бір болуң 5 минуттылы чепіліп болды. Ақырда қалған бір нәч чалғычы солларыны айғығы еткізу атқанда, алдың қыла чапалларыны мөрілерге ташлап, елдің өтіп, Машкин төпілігіге қарап маңды.
6: Шыланы капиталыстарының езіп атқанлығын білесен. Біздікі ішчіла білен деққалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі хайван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адуды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге тұрмыш жарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы ерісе, білім іліш пұрсетлерге игі болса тамамен болатты. Лекін капиталыстар ұла яратқан пайдының әммісіні татып іліп, ұлағы ешнімі қалдырмай батыды. Шичыла білән деққалла мәңгі атқалы орында келі батыды. Бұқыл түзімні өзгертмай болмайды.
7: Дегенің тоғыра шындақ болу батыды.
6: Шуңа біз селесарлық кооператип құрмақшымыз. Кооператиптің бүтін ішлеп чықырышы, пайдысы, ішлеп чықырыш құралдарының әммісі ұмымның болуды.